ceva mai devreme, el a fost un sezon, a fost întrerupt. El a jucat sezonul ăla, începutul și sfârșitul sezonului, pentru că în perioada intermediară, să zic așa, a fost plecat în Franța, la Evian, localitate celebră pentru apa minerală. La vremea respectivă își promovase pe prima scenă, n-a prea jucat acolo. De altfel, cei care s-au ascultat interviul pe care l-am luat cu prilejul atingerii meciului 500, a și spus că nu este, n-a fost cea mai bună, probabil că cu minte de acum n-ar mai fi acceptat transferul, dar știu că i-am spus eu atunci, domne, dacă n-ai fi acceptat transferul, probabil că ai fi rămas cu regretul ăsta toată viața. Măcar așa ai văzut cum e și nu ți-a mai trebuit și ți-ai văzut mai departe de treabă în campionat aici și a făcut-o bine. Peste tot unde a fost, el și-a făcut treaba și în continuare este un jucător pe care încă se contează, te poți baza pe el pe 90 de minute permanent, cu toate că mai joacă în continuare 90 de minute, dar, domne, dacă ajunge să-ți dea o pasă, să facă o fază, un dribbling scurt, așa e, dribbling scurt și mi-aduc aminte ce frumos a scăpat la un moment dat cu portarul advers și un altul trăgea peste poartă, e frumos, l-a făcut din ochi, cum se zice, și a dat elegant gol. Și merită, deci chiar merită și bravo lui că s-a ținut de treaba asta, pentru că, uite, intră în istorie, vrea, nu vrea, intră în istorie și acum va depinde de el cât va duce mai departe recordul. Acum deja este o luptă a lui cu cifrele. Am văzut o știre zile trecute că ar fi tentat să plece la Știința Poli Timișoara, echipa care a dat acum de un boom financiar, așa în România. Vedeți cât o echipă de asta care dă un bun stat financiar, ia jucători așa cu nemiluita, jucători de ăștia, cum să spun, care nu mai vizează marea performanță, ei vizează un loc călduț pentru finalul de carieră. Și dacă în locul la călduț pot să facă și treabă utilă pentru echipa la care sunt, cu atât mai bine, dar nu este, deci asta nu e o soluție să aduci foarte mult. E bine să aduci 2, maxim 3 asemenea jucători, pentru că te ajută experiența lor și dacă când aduci mulți, așa nu e, orice e ca ceea ce tot spuneam aici, că cei prea mult strică. Și cam așa ceva se întâmplă, rețeta asta românească, rețeta în ghilimele, că nu e o prostie. Așa, pentru că banii care sunt, care acum pare un club financiar sănătos, o să vedeți că dintr-o așa a fost peste tot. Așa a fost, așa, și așa s-a ajuns și la Petrolul și la peste tot s-a ajuns, pentru că sunt oameni care nu le pasă de banii ăia, domne, nu le pasă, de-aia trebuie să existe o răspundere. În momentul în care ai o răspundere pentru clubul ăla, că dacă banii aia, dai socoteală pentru banii aia, să vedeți ce grijă o să fie atunci de banii aia și nu o să mai fie luați jucători ăștia la kilogram și din străinătate și de ăștia mercenari. Pentru că știi că, domne, răspuns pentru banii aia, o să cauți atunci la milimetru exact de ce ai nevoie, aia aduci, ești obligat să aduci ceva care chiar îți folosește, nu să aduci bani ca să dai la parandărât, la agent. Aduci jucători de ăștia așa ca să dai parandărât la agent. Da, o să mai vorbim mâine, am pregătit niște cifre pentru Nistor. Am zis să nu le zic azi, pentru că să joace, știi, hop, știu că sunt șanse foarte mici să nu joace, dar să nu zicem hop până nu sărim gardul. Sperăm să-l vedem astăzi în meciul pe care îl are cu UTA și mai apoi avem deschise toate căile spre a pomeni de cariera, de frumoasa lui carieră, momente importante, borne importante ale carierei sale. Am văzut, ia să vedem ce zice domnul Gheorghe Hagi, a vorbit astăzi de cea mai mare

problema României după rușinea trăită de echipele din Superliga. E un material de pe ProSport. El este de părere că există mulți fotbaliști competitivi în prima ligă și a amintit de performanțele înregistrate de formațiile românești în sezoanele precedente. Cele mai probleme pe care le întâmpină fotbalul de la noi din țară, consideră el că echipa ar trebui să promoveze mult mai mulți tineri. Totodată a vorbit și despre centrele de copii și juniori, despre care spune că trebuie să fie susținute mai mult. Da, dom'le, este o problemă de care ne-am plictisit de câte ori este abordată, dar trebuie abordată. Trebuie abordată, iar el este direct interesat pentru că este academia lui, chiar dacă nu mai este tot academia lui, îi spun că el acolo, sunt convins că nu a spus adio odată cu cedarea pachetului majoritar. Are dreptate, domnule, are dreptate, asta spuneam, cu ăștia care aduc străini la kilogram, pentru că au mai multe lucruri de câștigat personal. Pe de altă parte, nici fotbaliștii, acum e și drept ce se plâng unii și pe sebelună dreptate unii conducători de cluburi, că sunt foarte scumpi unii jucători autohtoni care nu merită sumele respective, adică dai cât nu face, la fel se întâmplă și prin alte sporturi. Mai ales când vine câte obligativitatea asta de a avea jucător român, am vorbit cu un om specializat în handbal, care asta îmi spunea, când s-a dat o obligație de a avea un număr de jucători autohtoni, dintr-o dată centrele de juniori astea au mărit prețurile anormal de mult, cum se întâmplă în România. Asta pentru că nu sunt lucrurile făcute cum trebuie. Sunt făcute după ureche, de pe o zi pe alta, hai să dăm un tun, hai să facem, și atunci de-aia apar discrepanțe de-astea și lucrurile nu merg cum trebuie, nici pentru unii, nici pentru alții. Și jucătorii ăștia tineri care iei așa, dacă iei așa cu escavatorul, repede, hai repede, repede, că ne trebuie acolo să acoperim. Așa, nu e ok nici treaba asta, că nu, e așa, adică nu e calitate. Trebuie să promovăm jucătorii, o artă, și trebuie să avem mult mai mult curaj, iar vorbim de mentalitate. Curaj, politica cluburilor trebuie să fie bazată pe jucători români, de-aia avem academii, de-aia avem campionat național. Trebuie investiți foarte mulți bani la copii și juniori dacă vrem să facem infrastructură. Orice profesor costă bani, bani foarte mulți, toată lumea investește în acest sector, trebuie să plecăm de jos și să investim prima dată pe partea aceasta. La unii se dau, la unii nu se dau. Trebuie să existe ceva unitar pentru toată lumea. Trebuie, are dreptate. Toți jucătorii ăștia, care vedem noi că suntem, ne minunăm ce jucători au spaniolii, francezii, dom'le, a fost cândva și tocmai pentru că s-a făcut o politică foarte bună de creștere a acestor tineri jucători. Uite, au ajuns francezii și spanioli și în primul rând francezii și spanioli. Acum vreo câțiva ani de zile i-aș fi adăugat și pe italieni, dar având în vedere echipa națională care a ajuns destul de rău, nu pot să-i pun pe aceeași scară, dar și jucătorii ăștia italieni de mâna a doua, deci din campionatele serie B, serie C, pot face față foarte bine în campionatele astea din Estul Europei. Uitați-vă la Cizotti. Cizotti venind din Liga a 3-a de la noi. Deci el ajungând din Italia în Liga a 3-a, de fapt din Malta, parcă a venit din Liga a 3-a de la noi, și de acolo a promovat și este azi unul dintre jucătorii cei mai în vogă din Liga 1. Pentru că acolo s-a făcut o politică, există centre de copii și juniori cu oameni bine plătiți, cum bine zice Hagi, care asta fac toată ziua, cu așa ceva se ocupă. Sunt e o creștere naturală a tuturor acestor jucători. Și de-aia sunt că mai uite, apar sincope, cum e la Italia. Acum asta e altceva, dar politica de creștere a jucătorilor și la ei, eu zic că e tot așa, proasta gestionare a tinerilor jucători. Nici jucătorii, chiar ei au spus, și jucătorii de la ei nu mai sunt, masa a scăzut, aria de selecție și

0: nu mai găsești cum găseai odinioară jucătorii de calitate dintre ăștia tineri peste tot, și la ei, la italieni s-a întâmplat treaba asta. Bun, ne apropiem de și jumătate, o să luăm o pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanța autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei,

0: bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: întins deja corzile pe la prietenii prin exterior și am ajuns la niște oferte cu mult sub prin Bulgaria.
1: 60.000 de euro.
0: Da, ceea ce
1: dar
0: mi
1: din
0: par...
1: ce o făcea șampion?
0: Da, din aur cred că o făceau, habar n-am, nu știu care e treaba, pentru că oricum aveam deja toată grafica, este făcut toată grafica, e scanat după bustul, e scanat după corpul lui Nicolae Covaci, 3D, avem totul, le dăm ură în gură, adică...
1: Ei trebuia doar să o toarne.
0: Da, exact, doar să o toarne.
1: Uh-huh.
0: O umprind de 3D și după care turnare. Da, în fine... Asta e România, astea sunt prețurile de aici, ne orientăm unde putem, îți dai seama, pentru că la suma aia m-am speriat, m-am luat-o pe Maria mea de mână și am zis, unde, în ce dracu m-am băgat?
1: Doamne, 60.000 de euro.
0: Eu mă arunc de obicei la tot felul de proiecte în astea, mă arunc în cap și pe care văd eu dacă bă, accidentez, dacă mi-asă, dacă nu, dar la asta chiar că îmi rupeam gâtul.
1: Păi dacă cere unul pentru 8 camere să văruiască 13.000 de euro, tu îți dai seama unde am ajuns?
0: Cu lavabilă cu... și mă duc eu să
1: păi
0: mă,
1: nu știi ce
0: las dracu de tatuaje.
1: Păi știi ce a făcut omul, da? Deci patron, mă, de clinică, știi ce a făcut, nu?
0: Păi și-a luat lavabilă.
1: Bravo! S-a dus la un bricolaj, a cumpărat lavabilă, tot ce trebuie, da? Și-a dat el, a făcut impecabil. A zis, bă, băiatule, ia uite cum putem să facem.
0: Și sunt și mai mândri de treaba aia, pentru că
1: normal,
0: cu mâna lor.
1: Că faci cu mâna ta, exact, și e treaba ta, da?
0: Da.
1: Bă, dar 13.000 de euro, de seama unde am ajuns?
0: Nu, astea sunt prețurile din România, se pare că are cine să ne influențeze.
1: Da, exact. Băi, frate, mi se pare fenomenal. 60.000 de euro statuie pentru Nicu Covaci.
0: Da.
1: Dar ați obținut, aveți aprobările tot pe Andrei Timișoara,
0: nu? Păi, seama că urma, acum am stat că sunt ceva probleme pe acolo prin primărie, avem ceva promisiuni, că totul e în regulă, nu e nicio problemă. Problema principală sunt banii, să reușim să facem statuia, după care hârsogările nu e o problemă.
1: Uh-huh. Și mă gândesc că totuși Timișoara nu o să zică nu.
0: A, clar că n-are cum să spună. Pentru că, indiferent de gurile rele care au fost și au vorbit despre Nicolae a fost un luptător anticomunism, asta se știe, așa că nu...
1: Corect, și a fost tot timpul anti-sistem de atunci și de când a fugit din țară și toate
0: așa
1: cele.
0: Așa că bă, ăștia care vorbesc și mușca iurea ar trebui să nu uite că dacă nu era Nicolae, cred că Rocu intra mult mai târziu la noi în țară.
1: Și nu ajungea la nivelul ăsta. Eu cred că după ce a venit cei ce ne-au dat nume și canta fabule,
0: exact.
1: De acolo Phoenix practic ți-a pus tot folk rock-ul pe,
0: exact.
1: Pe mână, doar că noi n-am știut ce să facem cu el. Din păcate, asta a fost o mare
0: sunt
1: problemă.
0: Problemele când vine cineva și face o chestie inovativă, poate mulți oameni nu înțeleg la momentul respectiv și după 8, 10, 20 de ani, ne întoarcem un pic în timp, mamă, dar a avut dreptate ăla, s-a făcut bine atunci.
1: Da, spunea ăsta Neumann, neamțul din trupa Phoenix, care a cântat cu ei și violonistul.
0: Da, da.
1: L-am întrebat atunci, bă, dar de ce n-a avut succes Phoenix în Germania când s-a mutat? Și a zis, poporul german nu era pregătit pentru muzică, era o muzică a viitorului.
0: Exact.
1: Deci îți dai să ai. Și chiar asta e adevărul.
0: Da. No, și revenim la asta, la album. Am lucrat, cred că în jur de un an de zile aproape. 9 luni spre până am reușit să ajung cu discul în mână. A trecut de ceva timp. Și destul de greu, dar din partea trupelor cu care am discutat, am primit câteva refuzuri. Nu vreau să dau nume din partea cui, de la fiecare compilație am primit refuzuri, bineînțeles. Și da, a fost în plan să scot un disc cu 10 trupe, am zis că e de ajuns și scap și-o mai repede, vorba aia. Și când colo din 10 melodii au ieșit 20, pentru că oamenii au reacționat destul de pozitiv, probabil și background-ul de la primul album, care am reușit să facem destul de multe cu el. Am ajutat cu primul album peste 1100 de copii, cu rechizite școlare, cu ajutoare din asta pentru atunci în perioada Paștelui, cadouri și tot felul de astea. Am ajutat doi muzicieni pe patul de spital, am ajutat un adăpost de animale să-l reconstruim, să-l reabilităm, să dăm hrană la el timp de vreo 3 luni de zile. Am mai ridicat și o statuie la Centrul Cultural Bikers for Humanity din Brezoi în formă de chitară. Am făcut destul de multe.
1: Deci, practic, toți banii ăștia au avut, tot timpul, banii ăștia au scop caritabil.
0: Caritabil, bineînțeles, asta ne-am și gândit. Și cu albumul 2, asta a fost ideea de a ridica statuia pentru Nicolae Covaci și să ajutăm la fel niște copii cu rechizite școlare, pentru că, vorba aceea, România plânge.
1: Foarte frumos, foarte, foarte frumos, șampion. Mă bucur mult de tot că, uite, mai sunt oameni ca tine care fac totul necondiționat și fără să gândească la vreun câștig.
0: Păi să știi că chiar pierd cu... M-am băgat o grămadă de bani în discul ăsta și...

0: Nu-i care, că nu-i abia ne-am apucat, da, nu s-ar spune, da. Hai să întreb și despre Salonul Internațional, convenția anuală de tatuaje internațional, asta pe care o faci și ți iese foarte bine, am văzut că vine lumea la greu, a devenit un brand ăsta, că e un festival diferit de ceea ce se întâmpla până acum în România. La noi e simplu, muzică, mici, bere și atât.
1: Da, corect.
0: Și uite, ăsta e doar despre tatuaje, vin toți tatuatorii pământului aici. Păi da, că e nebunie, am văzut, din toată lumea.
1: Da, ideea e că cred că am fost primul tatuator din România care am participat oficial înscris la un salon ăsta de tatu. Am fost în Austria, după care am participat în Germania, o convenție foarte mare, țin minte, atunci era la ediția 20 Frankfurtul și m-a dat așa pe spate, zic, mă, trebuie să facem, și România merită. Eu ăla visătorul, știi? Și România merită un astfel de festival și hai să încercăm să facem și aici. Uite că după 17 ani de zile am ajuns la ediția 14, pentru că a fost COVID-ul și a trebuit să punem o pauză. Și după 14 ediții am hotărât să schimb și numele din International Tattoo Convention Bucharest, să o atrag, să o fac un pic, să o schimb, să înțeleagă tot poporul român, că de fapt este vorba despre un festival al tatuajului în care toți oamenii sunt bineveniți. Adică nu e un eveniment strict profesional, că foarte multă lume spune, deși tu ai văzut multă lume în eveniment, uh-huh. Eu am auzit de mult mai multă lume zicând că e doar pentru voi, pentru tatuatorii, de aia se zice convenție. Probabil oamenii
0: nu, e pentru toată lumea, tocmai asta e și ideea, sunt porții probabil, deschise.
1: Da, probabil lumea a confundat cu convenția medicilor de pe la Brașov și toate cele. Și
0: acolo unde au numai medici, acces, corect.
1: Și atunci am luat taurul de coarne începând cu acest an și am zis că hai să schimb numele, îl fac în Incora, un nume sfânt, dacă e un timp sfânt, un timp pentru tatuaje. Cam
0: să
1: acolo
0: zici,
1: m-am
0: fel de festival al tatuajului, știi?
1: Da, și i-am
0: târgul de tatuaje trebuia să-i zici.
1: Da, exact, la noi, da. Mai...
0: Dacă îi ceai Bâlciu sau Bâlciu. Târgul de tatuaje, zic că...
1: Înțelegea toată.
0: Da.
1: Bine, s-a putea să se fi cramponat, că era 40 de lei intrarea și atunci, la Bâlci intru gratis.
0: Da. Făceai un imn de la cu aiu.
1: Aia da.
0: Da. Și am fost ieri la o păstrăvărie pe lângă Doftana și când intri acolo au tras un album numai cu aiu, un fel de manea de asta cu muzică sârbească, dar în română, cântă doar despre păstrăvăria Doftana, înțelegi?
1: Păi, e o idee, pentru că nu mai plătesc drepturile la CMR și la toate
0: astea. Păi da, nu mai plătești nimic. Așa n-aș pune și cântă aia pentru domnul Florin, pentru domnul patron, nu știu ce și...
1: Cred că după săptămână te duci la nebuni.
0: No, e raz la mă, care după ce mănânci cu scârbă la un moment dat. Adică mănânci păstrăvăria și gata, hai să plec dracu de aici, că nu mai asta auzi, mai păstrăvăria Doftana. Deci într-una aceleași piese. Deci merg așa în lup. Să arată în continuare cât de cretină e lumea asta, bă, ne-am tâmpit, nu? Să nu ducem dracului. Înțelegi?
1: Unii oameni simt nevoia de a fi ridicați.
0: Băi,
1: așa. Băi,
0: jur, deci am rămas șocat.
1: Da, posibil. Da.
0: Și că prețul la tatuaje se combate cu impozitul la mașini, te întreabă radioascultător. Chiar mă, cât mai costă, mă? Uite, chiar e o întrebare foarte bună radioascultătorului. Cât mai costă, mă, să-mi fac un tatuaj? Dacă vreau să-mi scriu Irina plus Giangavelea egalove, cât mă costă?
1: Cred că te încadrezi la un preț de până... La un scris mic.
0: Mic, undeva... așa.
1: 350 de lei, 500 de lei
0: și
1: maxim.
0: Dacă vreau să mi-l tatuez pe spate pe Maradona?
1: Lucrez în ședințe foarte multe și acolo, în funcție de artistul care te tatuează...
0: Tu, de exemplu, care ești foarte bun.
1: Undeva... Păi, uite că lumea vorbește și...
0: Zice că e scump, Costi, ai unit a Zoiței.
1: E scump, da. Uite, lumea vorbește că eu sunt scump.
0: Așa zice lumea că e scump?
1: Da, dar ideea e că eu lucrez cu aceleași prețuri, deci peste 15 ani de zile.
0: Da, deci n-ai scumpit, nu?
1: Nu am scumpit nimic. Noi lucrăm la aceeași bani de...
0: Deci chiar... dacă vreau să mi-l fac pe Maradona, așa, pe tot spatele meu, cât m-ar costa? Bă, sincer.
1: Lucrez undeva în ședințe...
0: Chipul Maradona, deci nu el întreg.
1: Hai să zic așa, chipul...
0: Chipul Maradona, da. Cum era aia? Eu citisem în Times Roma o chestie că... ăsta, cum Alex Vela și l-a tatuat pe el pe Smiley.
1: Da.
0: Era... Genial. Da.
1: Păi dacă sunt prieteni, na, ce să-i fac?
0: Așa.
1: Uite, drept dovadă, încă colaborează.
0: Da, deci cât ar costa? Câte ședințe ar fi?
1: Undeva în jur de vreo 8 ședințe, zic eu.
0: Și mă ții 6-7 ore acolo, nu?
1: La 8 ședințe undeva în jur de max.

0: Că tu și cu el erați printre pionierii,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, foarte, foarte ok și îmi place de el că se ține foarte bine. A mai slăbit, că a fost gras.
0: Da, știu, se făcuse la un moment dat, era...
1: Da, îl felicit pe această cale, dacă ne aude.
0: Bravo lui, da. Schwarzi, șampionii era.
1: Da.
0: Da, făcea niște tatuaje superbe.
1: Acum vreo două, trei zile am vorbit cu el și zicea că ar veni și el la salon.
0: Când e salonul?
1: 28-30 august la Berăria H.
0: Ah, deci mai avem puțin.
1: Mai avem poate
0: încă un pic,
1: puțin.
0: Încă un pic la Berăria H.
1: Da, da.
0: Trei zile, nu?
1: Trei zile, da. Da, deci... și-am transformat această convenție într-un festival.
0: Așa. Pentru târgu oricum, de tatuaj, să le zic târgu, eu. Da. Târgu tată.
1: Ia, pentru că l-am, asta a fost și ideea.
0: Nibirul al tatuajelor.
1: Mi-am dorit întotdeauna să fac ceva mai mult decât am întâlnit și să aduc ceea ce am văzut minusurile de afară, să le aduc să fie băgate aici într-un festival.

0: spectacole, toată lumea mi-a pozat, a rupt cu ei.
1: Da, a fost super fain.
0: Șmecher rău trupa asta.
1: Da.
0: I-am avut aici invitați,
1: da?
0: Senzațional băieții, da.
1: Foarte
0: da,
1: profesioniști, da, mi s-au părut așa.
0: Da, da, da. Sârbi, foarte modești.
1: Exact, da, și când ai vorbit ceva, a rămas. Nu mai
0: exact,
1: stai că ne schimbăm,
0: exact.
1: Stai că nu știu ce.
0: Da, frate, mie mi-a zis ăla că îmi trimite, mi-a zis că o să-mi trimită ceva cu Pero de Formero și peste o săptămână m-am trezit cu o cană și un tricou de la ei, dacă zici să crezi.
1: Tricou cu betoniera?
0: Exact, ăla.
1: Ăla
0: da,
1: l-am
0: da.
1: Și eu.
0: Ăla și o cană din aia, o ceașcă de aia metalică din care își beau cafeaua în război, aia, știi, sârbii.
1: Aha.
0: Superbă și aia, da.
1: Super.
0: Cu Pero de Formero Band. Și le-au trimis lui Coro și a venit Coro și mi-a zis, uite bă, băieții de la Pero de Formero, ți-au promis că o să-ți dea ceva din partea lor. Am rămas, am zis, ia uite bă ce chestie, adică te gândești că pleci din țară și e zăvârșești.
1: Da, exact, da.
0: Da, da.
1: No. Și festivalul l-am făcut, a ajuns să fie festival dintr-o convenție de tatuaje, pentru că exact de la prima ediție eu mi-am dorit, bă, fac altceva decât am văzut în afară și am adus trupe mare. De-a lungul timpului au cântat Paraziții, au cântat 9,7 Richter, au cântat...
0: Dumnezeu să-l odihnească pe
1: da,
0: Adi.
1: Da, Dumnezeu să-l... Rareș totul, de la prima ediție așa au fost. Cargo, am avut Deterai, am avut ce a fost pe scenă pe acolo, a fost nebunie.
0: Da, da, da. Și anul ăsta?
1: Anul ăsta îi avem pe Ana, invitați, vineri deschid ei. Avem pe Dora Gaitanovici.
0: Iauz, ce tare!
1: Da, avem Pinkpool din Germania, o trupă de punk. Destul de,
0: merge, punk-ul cu tatuajul, a fost tot timpul șampionii. Da.
1: Avem pe Dimitris Betz, mai avem niște nume mici, niște trupe tot așa tinere care o vor presta de-a lungul zilei. Deci o să fie nebunie. Da. Încercăm să destinem atmosfera cu tot felul de numere de circ, avem tot felul de chestii de astea de freak show-uri, un pic teatrale, duse un pic spre artă. Uite, avem show-uri de shibari, avem o grămadă de nebunii ce se întâmplă acolo.
0: Da, da. Ce mi se pare foarte, foarte, întreabă cineva dacă a tatuat zone intime. Normal că a tatuat, e logic.
1: Am tatuat ce vă imaginați și ce nu vă imaginați.
0: Da, cred că și în interior a tatuat. Da, cu aparatul de pilogravat ca să rămână.
1: Da.
0: Da.
1: O primesc des întrebarea asta. Ce mai
0: da, da, da, da, da. Uite, deci vezi, eu nu ți-aș pus întrebarea, dacă pentru că știu că am văzut foarte multe starlete porno la tine. Toate pornistele au venit acolo la tatuaj la Costi Campionul și pentru că vedeam poze, nu că mergeam la tatuaj să verific agenda de actrițe porno care vin pe acolo. Și ele se tatuează peste tot, credeți-ne, da?
1: Da.
0: Deci am a tatuat poze. Orice. Da, deci vă poate demonstra da. Pentru curioși am chemat.
1: Numai că nu le pot posta, că...
0: Normal, da, că te banează social media instant. Da,
1: instant.
0: Da, da, da.
1: Da.
0: Dar parcă sânii acum ai voie să-i pui tatuați.
1: Nu, ce ai?
0: Nici?
1: Mi-a dat pagina de Facebook, mi-a dat atât de jos pentru o postare cu niște postere în spate în care se vedeau niște sâni mici.
0: Ia, auzi, mă, incredibil.
1: Deci pozele foarte micuțe, ca să înțelegi, și aveam un selfie și mi-am pus un story. Și pentru story-ul ăla mi-a căzut toată pagina jos. Deci mi-e căzută de numai are niciun rici.
0: Radio ascultător te întreabă și că dacă cum reușești să te concentrezi când îți vine o starletă porno și păi, dacă asta e treaba lui.
1: După 30 de ani poți să orice zonă.
0: Da, deci poate să vină și Monica Bellucci că tot, da.
1: La mine nu e decât front de lucru atâta tot.
0: Exact, da, da. Până la urmă asta e meseria, știi?
1: Da, exact.
0: Da, cred că a avut probleme de astea să te apuci să îndrăgostești de...
1: Oh, Doamne ferește, nu...
0: De corpul femeii, da?
1: Nu, e cea mai proastă chestie care poți să o faci ca un profesionist.
0: Exact, exact.
1: Da.
0: Da, de șampion, cam astea sunt... Așa, și vin din toată lumea, vin
1: da,
0: tatuatori, nu?
1: Avem 150 de artiști invitați, 150 de tatuatori.
0: Și poți să vii să-ți faci tatuaje, nu?
1: Exact, sunt care vor tatua acolo. De toată lumea va tatua live și în funcție de cum au timp liber poți să vii să iei legătura cu ei și să te programezi de pe o zi pe alta. Sau poate mai târziu, în acea zi.
0: Da, că durează probabil, dar acum depinde și ce vrea.
1: Acum
0: dacă...
1: depinde, îți dai seama că nu poți, că nu, artiștii nu sunt Xerox.
0: Normal, ei stau doar 3 zile aici.
1: Trebuie să-ți creeze exact și pentru tine, să ai ceva original și asta e unicitatea acestui festival, pentru că nu e doar mici și bere.
0: E despre tatuaje.
1: Despre tatuaje. Uite, l-avem și invitat special pe Lars Krutak. Cred că trebuie să știi. Pe The Tattoo Hunter.
0: A avut tot

0: Așa, da, pe, da, pe Discovery a avut emisiune. Un cel mai bun antropolog în ce înseamnă arta corporală din
1: are
0: toată
1: și o
0: lume.
1: Carte, da, are tatuaje indigene, exact, făcute la ăștia din toate triburile pământului.
0: Exact, păi el a fost cel care a călătorit, de asta e zicea Tattoo Hunter, ca să se tatueze tot felul de triburi.
1: Antropolog american și fotograf și a fost din toate triburile astea ale pământului.
0: S-a și tatuat, a avut tot felul de experiențe, tot felul de chestii.
1: Are o carte foarte bună, Tatuajele indigenilor sau ceva genul.
0: Da, din fericire a trimis câteva cărți pentru a putea...
1: A, deci vin și el vine acum, o să
0: vine,
1: fie prezent?
0: Da, vine și el prezent, va fi prezent aici, va avea și o oră pe scenă în care va vorbi despre toată experiența lui. Sper să-i ajungă o oră.
1: Te întreabă un radioascultător dacă folosești câmpuri din material ca la operații, la chirurgie, adică vezi doar zona unde faci tatuajul. La coperi pui materiale sau direct pe piele?
0: Asta e o întrebare perversă.
1: Da. Da, da, da.
0: Pornistă.
1: Da, exact, da, da. Ca la chirurgie, așa, pui bucăți.
0: Tatuajele se lucrează în...
1: direct, nu? Pe piele sau cum?
0: Deci se lucrează... Ai nevoie să fie totul steril, totul se dezinfectează, se sterilizează, acele sunt de unică folosință, zona încă unde urmează să fie tatuată, clar, se degresează, deci igienă 100%, deci nu trebuie să ai cross-contamination. Dar cu toate cele, nu este necesară o sală de operații în care să faci tatuaje, pentru că nu este atât adânc. Acum piele în care să spargi pe noi și la operație și la un simplu tatuaj.
1: Deci nu ai probleme de astea cu infecții
0: Nu, pentru că nu sângerează zona tatuată, îți curge doar o simplă limfă, deci e ca la zgârietură.
1: Da, pentru
0: deci
1: că tu știi unde
0: superficial,
1: să...
0: Exact, da. E superficial.
1: Că nu intri adânc în piele.
0: Păi nu intri, pentru că dacă intri foarte mult, faci blow, sparge tot tușul.
1: S-a terminat.
0: Deci nu faci desen pe piele, faci explozii de tuș.
1: Au, șampion, dar e sigură metoda asta de șters tatuajul cu laserul?
0: Să știi că ai evoluat foarte mult.
1: Tu ce indici, ce îi spui omului când vine și zice, domnule, vreau să-mi șterg tatuajul ăsta?
0: Laser, clar. Și noi recomandăm tot la fel laser, pentru că în ultimii 10 ani de zile au lucrat foarte mult la evoluția tatuajului, ca să nu mai provoace arsuri atât de grave, să nu mai provoace tot felul de
1: și se șterge cicatrici complet?
0: După multe ședințe, da. Chiar dacă ai evoluat atât de mult laserul, tot ai nevoie de cel puțin 8-10 ședințe pentru a putea fi eliminat. Dar noi recomandăm la cei care vin să-și șteargă un tatuaj doar câteva ședințe de laser ca să decoloreze și după care să putem face noi un design mult mai ok, mult mai actual. Adică să nu te duci atât de mult. Doar în cazuri extreme în care cineva are nevoie să scoată de tot tatuajul, atunci da, putem recomanda un ședințe multe de laser. Alea se fac undeva la 2 luni distanță între ele, trebuie să lași corpul. Deci dacă vrei să scoți un tatuaj, trebuie să ai o răbdare fantastică.
1: Am înțeles. Deci asta e până la urmă. Adică să ai răbdare, să stai acolo până când...
0: Ideea este destul de simplă. Cu tatuajul ce este? Este un pigment care este amestecat cu un lichid, se face tușul cu acel lichid, cu praful, se introduce...
1: Înainte se făcea doar cu cerneală, nu pe vremuri?
0: Păi, cerneală, cu ce aveam noi.
1: Adică pușcăriașii își făceau cu cerneală, nu
0: din
1: de rămânea.
0: Din păcate nu aveau acces la alte, că pe vremea lui Ceaușescu, americanii, uite, primul salon de tatuaje în Statele Unite e de 110 ani deschis, ca să-ți dai seama unde erau americanii și unde eram noi. Că noi și acum, în ziua de astăzi, vorbim, dacă vorbești, te uiți pe internet, dacă apar eu cu cercei în urechi sau tatuat, zice că sunt pușcăriași, că numai marinarii, numai... Le-am mai și zis la cineva, doamnă, vedeți că am avut marinari la cărmațării timp de 10 ani. Așa că nu mai jignic, că jignic degeaba.
1: Și ăla stătea pe vas și nu se spăla și așa e, da. Păi ne-a povestit toată Traian Băsescu în emisiunea aia cu Radu Banciu.
0: Dacă domnul Traian Băsescu are tatuaj.
1: Da, n-are, că l-am întrebat noi.
0: Da?
1: Da, l-am întrebat și n-are. Dar mi-a zis că odată a dus un vas cu nu știu câte tone de piper.
0: Okay.
1: Și ca asta 3 zile să descarce ea piperul.
0: Wow.
1: Mai știu, prin Mexic sau nu mai știu prin ce țară din asta.
0: Așa?
1: Sau prin Africa, nu mai știu. Și a zis că a stat acolo, nu s-a spălat 3 zile, a așteptat să descarce ea piperul pe vas.
0: Da, de ce nu s-a spălat?
1: Păi că, ci că era într-o zonă din asta, unde singura baie o făcea în un ocean, știi? Deci era un port din ăsta părăsit.
0: Am înțeles.
1: Nu era nimic acolo. Când făceam emisiunea aia cu Banciu. De la, exact. A descărcat, mă, și cred că în Mexic parcă. Mexic sau Columbia, dar chiar în țărm acolo.

0: La,
1: ok.
0: Înțelegi?
1: Uh-huh.
0: Și ne-a zis că 3 zile au stat aia să descarci nu câte tone de piper. Plecat cu vasul și a dus și apropo de marinar, da. Traian Băsescu, fostul președinte al țării. Ne-a povestit când făcea misiunea cu Banciul, l-am invitat pe Luc TV atunci. Uh-huh. Stava vreo 2 ore cu noi.
1: Super, fain.
0: Da, și ne-a zis că nimeni nu i-a pus așa întrebări interesante cum i-am pus noi. Păi noi nu ne-am întrebat de politică, l-am întrebat de băuturi, de... îl întreba Banciul într-una despre câte cuburi de gheață, păi nu-i schis să fie bun. Da. Ai probleme cu degetele precum au dentiștii? Te întreabă...
1: Da.
0: Ai, nu?
1: Da, da. Încep să ai probleme după atâta timp, deja încep să ai probleme.
0: Păi și ce faci, te tratezi sau cum faci?
1: Păi uite, am mai fost și eu pe la...
0: Adică încep să tremure degetele sau?
1: Nu, simt amorțeală pe degete. Simt amorțeală pe degete.
0: Uh-huh.
1: Asta poate să fie și de la coloană, poate să...
0: Da.
1: Nu, am mai fost și eu pe la recuperări.
0: A, deci mergi la kinetoterapie să faci,
1: păi
0: nu?
1: Păi acolo unde ai fost și tu, da.
0: Da, da, da, da. La Luscan.
1: La Luscan, exact.
0: Luscan e șampionic, da.
1: Da, este. Salutăm pe
0: Bucu. Da, da. Păi a zis omul că a tatuat și perineu și tot aparat. V-a spus șampionul, da. Când zice lumea, păi dacă vin, păi nu vin băia infecția acolo, vine
1: nu,
0: să...
1: Nu, stai liniștit că nu vine oricine să
0: tatueze. Păi da, nu vine unul care...
1: Și din fericire, salonul nostru are o anumită reputație în care nu oricine calcă pragul.
0: Da. Da. Nu vine la să îi desfaci bucile să stragă flatulența în față, da?
1: Dar de ce au oamenii...
0: Nu știu, uite, vezi, oamenii au întrebări. Au întrebări, probabil se gândesc la orice, știi? Adică când vezi atâția, le duci într-un metrou... când te duci într-un metrou șampion și put ăia și nu te gândești și vezi tatuați, așa este, că te gândești și la asta, bă, dar ăsta, ai văzut, acum se tatuează corect, dacă te uiți, sunt tot mai mulți oameni și cel mai mult.
1: Bă, și ce vreau să spun?
0: Clasa socială, ai văzut asta, mai săracă se tatuează la greu, ai văzut?
1: Ba, dar din păcate nu se tatuează cum trebuie.
0: Asta așa e, au niște tatuaje, arată groaznic pe...
1: Problema e alta, că exact clasa asta, cum zici tu, socială mai joasă, asta se și îmbracă de la turci, de exemplu.
0: La greu.
1: La hainele alea.
0: La greu,
1: că n-am nicio problemă cu îmbrăcăminte de la Turcia. Doamne ferește, nu se înțeleagă greșit. Dar își au haina aia proastă, de fapt.
0: Cea mai proastă, da.
1: Exact,
0: da,
1: și el se laudă că poartă nu știu ce brand pe el. Așa și cu tatuajele. Am fost acum invitat, am jurizat la o convenție în Dortmund. Și am avut, fiind juriu, n-am mai participat ca tatuator, am avut timp să mă mai plimb un pic, știi, prin oraș.
0: Așa.
1: Băi, fraților, am văzut o grămadă de oameni și bătrâni și tineri tatuați, dar frumos. Adică se vedea pe ei, și ăia care erau mai bătrâni, se vedeau pe ei că au tatuajele puse cu cap.
0: Da, și am văzut acum în Antalya.
1: Aveau niște un flow pe corp. Adică
0: da, am văzut și în Antalya nemți și nemțoaice și femei de peste 50 de ani.
1: Adică nu te deranjează.
0: Dar tatuajele senzaționale.
1: Da, exact, nu te deranjează vizual. Te duci, băi, da, e un frumusețare corporal.
0: Și că toți slobozenii se tatuează la mai nou. Așa e. Și din păcate am văzut astea prin metrou, astea care și-au pus silicoane, piercinguri în sfârcuri, probabil fac OnlyFans, să-ți dai seama.
1: Nu mă interesează.
0: Așa, dar tatuajele lor sunt înfiorătoare. Mă, din alea, de toată mână, așa, cu flori de alea groaznice, deci înfiorătoare. Uite golul 1-0 cu Cluj, cu UTA.
1: Bravo.
0: 2-3-6. Așa.
1: Da, și revenim din Germania.
0: Micanu,
1: mă bag în aeroport și ghișe. Mă, gate-ul București, îți dai seama, nu?
0: Da.
1: Plin
0: da.
1: De români. Bă, n-am văzut un tatuat bine. Deci o persoană să fie tatuată frumos, să zici, da mă, uite, ăla e tatuat bine. Deci toți sunt făcuți la second hand, vorba aia. Pentru că se negociază foarte mult, nu dau, bă, cât e tatuajul aici? Nu vine la mine că e 1800 de lei ședința, se duce la ăla că e 1500. Și își face un gunoi. Ai înțeles?
0: Da, da, da.
1: Sau face pe și mai ieftin, că nu unul
0: da,
1: care
0: da.
1: Se vede clar că un tatuaj ieftin e ieftin, n-ai nicio treabă.
0: Nu,
1: că se vede clar de la calitatea tușului, calitatea acului care o bagi în piele, aparatura care o folosești, pentru că dacă nu-ți împinge bine tușul în piele,
0: da, mă întreabă unul de ascultat dacă am vreun tatuaj. Nu am și nici n-am de gând să-mi fac.
1: Never say never.
0: Mă, nu știu, am o vârstă și nu... Știi, am avut o nebunie genul ăsta...
1: Când voia, ai fost la Craiova.
0: Da, voia șvarții să-mi facă un dragon pe spate și am fost la un pas. Și la un moment dat, în ultimul instanță, m-am hotărât și am zis, bă, nu mai
1: șampionule, mie îmi place să lucrez cu oameni maturi, așa că aștept să maturizez.
0: Și că ai tatuat vreun polițist?
1: Oh, da, ce ai?
0: Da?
1: Am tatuat din toate păturile sociale, chiar de la...
0: De la doctor, chirurgi.
1: De la doctor, parlamentar, chirurgi, tot ce
0: ai.
1: Da,
0: n-am
1: nicio treabă.
0: Da, am observat că sunt, adică a crescut foarte mult înainte, în România cam urai de foame pe tatuaje. Sile are, n-are Sile, mă, așa. La noi, ia să mă gândesc, cine are tatuaje? Grigoroi are tatuaje, atât.
1: Da.
0: Da. Gabi n-are, Nazare n-are, Nea Horatiu Sima la 81 de ani nu are, da. Răzvan Toma nu. Nu, doar la noi, singurul care are tatuaje este Viorel Grigoroi, atât. În rest, nimeni din redacție. Stai să mă mai gândesc. Chirițoi? Cred că și Chirițoi. Ah, și Chirițoi are. Și Alex Chirițoi are câinele. Câinele care a decedat, noar, și care l-a avut foarte, pe care l-a avut foarte mulți ani.
1: Da.
0: Alex Chirițoi e plin de tatuaje.
1: Ah.
0: Da, producătorul nostru.
1: Vezi? E atât de plin de tatuaje încât nu-l mai observ că e tatuaj.
0: Da, frate, deci uite, acum mă gândeam.
1: Da.
0: Acum mă gândeam la Chirițoi,
1: păi al nostru. Păi asta e, că tatuajul ajunge să fie parte din tine. Tatuajul, da. Întotdeauna mi-a plăcut să spun treaba asta, cred că o spun și o repet de vreo 20 de ani. Tatuajul este bijuteria ta.
0: Ia uite, mă uit pe el acum, are și pe toată gamba stângă și tot brațul drept are tatuat. Și are, cred că numai pe câinele lui are tatuat. Pe Noar, care nu mai e printre noi. A iubit enorm câinele ăla și astăzi mai postează despre el. Da.
1: Da.
0: Vorba ta, e parte din el, corect.
1: Este singura bijuterie corporală pe care o iei cu tine când decede, când te duci.
0: Da, exact, exact.
1: În rest,
0: da, da.
1: Orice investiție care o faci,
0: da,
1: rămâne la alții, nu la tine.
0: Da, acum mă gândeam, cine mai are ăștia de la site, nu au? Nu, n-are nici Radu, nici Claudiu. Nu, atât. Alex Chirițoi și cu Viorel Grigoroiu. Ei sunt singurii care au tatuaje. Ce tatuaje are Grigoroiu? Are o chestie făcută pe brațe, niște linii din alea trase, ca în Hawaii.
1: Am înțeles. Sper că nu a închis acel cerc.
0: Nu știu.
1: Da.
0: Are niște linii din alea, știți? Că ai văzut că sunt liniile.
1: Apropo de Hawaii, au să avem pe Noho, un tatuator din Hawaii care vine să facă tradițional aici, la București.
0: Ia uzi.
1: La sfârșit de august, așa că cine își dorește să vadă un tatuator tradițional.
0: Da, nu are Mănician Distănescu, nimeni nu are. Nu. Pahonțu avea...
1: Păi pe Pahonțu l-am tatuat noi.
0: Avea frunza
1: de la
0: Noua Zeelandă, nu?
1: Da, da,
0: de
1: da,
0: pe steag.
1: Da, da.
0: Da, da. Tu l-ai tatuat?
1: Da, la noi, la salon.
0: Ia uzi, nu știam.
1: Da.
0: Da. Așa. S-a anulat golul lucrului, e 0-0. Acum văd.
1: Mamă, ce...
0: Da. L-a anulat Varu.
1: Varu ăsta e...
0: Varu e Champion League.
1: Da, e...
0: Mai ales la noi după 5 minute. După 5 minute te anunță. S-a anulat, se bucură ea degeaba, da. Cum se numește salonul invitatului, te întreabă un radioascultător. Păi zi tu, să nu spun că fac eu reclamă.
1: Next Level Tattoo.
0: Next Level Tattoo. Îl găsiți pe Facebook, Șampionilor, este cel mai vechi din București, cred că.
1: Nu, din București nu, pentru că au fost niște salone. Eu am venit, am 18 ani în București.
0: Uh-huh.
1: Dar sunt printre primii oameni care au tatuat în România.
0: Da,
1: profesional, la nivel profesional. Eram doar câțiva. Era Petruț care făcea tatuaje la Petroșan, că el m-a tatuat pe mine pentru prima dată.
0: De la Gotic, nu?
1: Da, exact. Mai era Castoru de la GAD, care făcea
0: Din Iași.
1: Din Iași, da. Ovidiu Popurțanu din Sibiu.
0: Jvarț din Craiova.
1: Jvarț din Craiova. Eram maxim 7 oameni în România care tatuam. Da. Aici în București era unul american, un american venit aici.
0: Am un tatuaj făcut acum vreo 20 de ani după ce eram bereștangă după un litru de țuică.
1: Ales cel mai mișto tatuaj.
0: Și tatuatorul mi-a scris Carpae Diem în loc de Carpe Diem. L-am refăcut până la urmă, dar amintirea rămâne. Ce tatuaje sunt la modă astea, întreabă Răzvan Petcu din București.
1: La modă...
0: Adică care sunt cele mai căutate?
1: Desene, se duce acum foarte mult pe realism, black and gray.
0: Adică înainte erau alea tribale, ții minte?
1: Păi da,
0: mamă,
1: alea
0: era jale
1: alea. Era jale. Și acum când am venit către tine am văzut un băiat în stația de ATB cu un braț plin de tribale.
0: De tribale,
1: s-a
0: dus asta, nici eu
1: n-am mai văzut. De mult așa ceva.
0: Am văzut acum în Germania pe o doamnă la vreo 50 de ani, 50 ceva de ani.
1: Da, exact. Alea sunt și greu de acoperit ca să poți să faci ceva din ele.
0: Dar am văzut pe unii care își tatuează toată gamba. Uite cum are Messi, ai văzut? În negru, așa, tot...
1: Da, e black work-ul, așa e, zice.
0: Dar de ce te vezi? Care e treaba? Mie
1: îmi place să le spun lazy cover-up, adică...
0: Adică Messi are pe tot, are mingea și tot piciorul făcut...
1: În negru, așa.
0: Da, da,
1: mie
0: da.
1: Nu m-am uitat, nu știu.
0: Ia să te uiți la Messi.
1: Da.
0: Da. Adică mi se pare interesant, în fine.
1: Nu știu.
0: Deci el are tot, are un desen,
1: da, le-au
0: cu Tiago, cu inima lui Fiuso, cu mânuțele lui Fiuso când s-a născut și în rest e numai negru până jos, piciorul stâng al lui Messi. Așa da. E. Bine, Messi acum e plin de tatuaje. Până să vină Neymar la echipă, nu mai era dispăruse Messi.
1: Problema e alta,
0: da.
1: Că problema, de fapt, spre bucuria privit

0: actorului. Messi, de exemplu, a apelat la tatuatori profesioniști să-și facă tatuaje. Fotbaliștii dinainte, cum era Beckham, de exemplu, cu o grămadă de bani, frate, și-a tatuat numai porcării pe el.
1: Da, da, da. Așa e, da, corect. Și că ai tatuat 5 de pe zar la cineva pe mână, normal.
0: Când eram tânăr, da.
1: Da? Era la pușcăriaș?
0: Nu, nu, la distracție.
1: La distracție, da, dar ăștia pușcăriaș își făceau da. 5-ul ăla de pe
0: da,
1: zar.
0: Da, da, deci că era singur între patru pereți.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, este exact că, cum am zis, uite.
1: Și că e pe la... drumul taberei, salonul, te întreabă un ascultător. Da, drumul taberei. Așa,
0: m-am uitat la Messi pe picior, da, el zic că a avut ceva de acoperit și a făcut...
1: Și a pus pe Fiuso
0: da, și, a făcut.
1: Și are și, cred că, sigla Barcelona jos de tot.
0: Da.
1: Da, și l-are pe Fiuso, mânuțele lui, și scrie Thiago, parcă. Da. Deci te-ai uitat.
0: Da, acum am uitat.
1: Uite, Cristiano Ronaldo cu corpul ăla perfect, n-are niciun tatuaj pe el.
0: E, nimeni nu e perfect.
1: Narcis, în 96 mi-am făcut o inimioară cu un ghimpe, cu un aparat improvizat din motoraj de Walkman și Pix și cu coarda mi de la chitară. Ia uzi, bă, șampion. Cu supape de brichetă. Păi și îl mai ai? Fă-ne o poză să-l vedem.
0: Nu vreau să-l văd.
1: Da, da, da. Eram copil.
0: Îmi imaginez.
1: Când am văzut la cineva o sirenă desenată pe braț. Nu știam ceea ce este. Se întâmplă acum peste... Păi atunci făceau la greu și făceau. Și păi pușcăriașii și...
0: Și eu am o sirenă tatuată.
1: Da?
0: Da, am tatuat... Da, am avut un invitat din Statele Unite care tatua pe tradițional. Și mi-am... Ce pot să statuez în mod tradițional ca model? Ori un vapor, ori o sirenă. Și cum n-am fost marinar, mi-am luat o sirenă, că îmi place să fiu.
1: Da, ci că l-am, dar este încorporat într-un tribal, ne zice...
0: La acoperit.
1: La acoperit la, înseamnă,
0: sau,
1: da.
0: Da, sau încorporat, la... băgat așa în cadru.
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Da, deci tribale nu prea se mai fac, nu?
0: Tribale, uite, cum am spus, uite, am fost corectat de Maria, de soția, că din Polinezia franceză avem invitatul.
1: Ia uzi, bă, șampioni, da. Acum la salon.
0: Acum la salon, da, și asta și recomandăm, dacă vrei să-ți faci tribale, fă-ți în mod tradițional, pentru că au o grămadă de... înseamnă mult, adică când te duci să te tatuezi la cineva cu un tribal de genul ăsta, îi povestești parte din viața ta și atunci ăsta știe ce să-ți compună ca să-ți facă ceva unic pentru tine, înțeles? Nu să arunci trei linii pe tine și gata, m-am tatuat cu un tribal.
1: Costia Zoiței la Radio La Sport Total FM Champion, trebuie să amintim tot timpul invitatul. Uite, ne-a trimis fotografia. Bă, șampion, dacă îi arăți lui Costi... Stai, mă, stai că-ți trimit poza, Costi. Fii atent. Stai că-ți trimit pe ce să-ți trimit pe WhatsApp, nu?
0: Da, pe WhatsApp.
1: Hai că-ți trimit pe WhatsApp, fii atent. Ah, trebuie să vii la Costi să ți-l facă șampion, că e din 96, cică. Și te-ai tatuat singur tu?
0: Eu mi-am făcut și eu singur, da. Tu? Păi m-am apucat de tatuaje, mi-am făcut singur, îți dai seama. Pe mâini, că pe aici am o grămadă de acoperiri. După care, când am învățat să tatuez mai ca lume, mi-am făcut pe picior, mi-am făcut pe burtă. Na. Și după care m-am lăsat pe mâna altora că e mai bine să te tatueze alții.
1: Din 96 l-a făcut șampionul.
0: Da.
1: Ne întreabă Sile dacă băiatul ăsta este bun, stai așa. Jojo Tattoo Convention Brașov.
0: Jojo. A participat cel la, acum vreo 2 ani de zile. La.
1: E din România?
0: Jojo, da, e din... Dar nu vreau să dau aici note dacă e bun sau nu. Dar e cel mai important... este
1: să iasă ce vrei tu.
0: Nu. Când îți alegi un tatuator, te uiți la modelul care ți-l dorești tu.
1: Uite, șampion,
0: și te uiți la portofoliul artistului care vrei să mergi. Și dacă e matching acolo și se potrivește cu ceea ce dorești tu, du-te cu mare încredere.
1: Întreabă-l pe Costi câte culori există la tatuaje în afară de negru.
0: Păi, toate culorile.
1: Toate culorile, da.
0: Toate culorile. Și mai mult decât. Mai mult decât îți imaginezi. Eu sunt un artist care place să lucreze în culoare și folosesc enorm de multe culori. Până și roșu are cel puțin 4-5 nuanțe de roșu există.
1: Ia uite, tată, ce de tatuați avem, nu știam, ne ascultă oamenii, ne trimit acum.
0: Păi cum să, tatuajul e iubit.
1: Da, da, da. Și că tu vii cu propuneri de tatuaj sau mergi pe ceea ce vrea clientul?
0: Eu sunt un...
1: Văzut tatuajul ăla din 96?
0: Da, m-am uitat.
1: Trebuie schimbat complet.
0: Trebuie schimbat complet, da. Trebuie
1: mers. Dar poți să îi faci ceva?
0: Da, se poate, face ceva color peste. Dacă vrea pe alb negru, facem câteva ședințe de laser și atunci...
1: Iau șampion, de se poate.
0: Da, liniștit.
1: Așa.
0: Sunt un tatuator care am pornit de jos, eu n-am știut niciodată ce înseamnă un tatuaj, când m-am apucat, nu știam ce desenul ăla în piele, nu știam ce și cum. Și mi-a plăcut întotdeauna să ajut oamenii chiar dacă nu este pe stilul meu artistic, m-am implicat

0: să aduc cumva bucurie acelui client, înțelegi? Bă, Costi, vreau să mă tatuez la tine neapărat cu, astăzi tatuez un portret, mâine tatuez un dragon, poi mâine tatuez un șarpe și tot așa, mâine un realism, poi mâine un japonez și tot așa. Eu sunt băgat în multe stiluri de tatuaj, mă descurc bine.
1: Am înțeles, deci poți să le și propui oamenilor.
0: Da,
1: păi, uite,
0: clar,
1: cred că ți-a stat bine asta.
0: Da, ideea e că pot să execut orice stil de tatuaje și putem discuta atâta timp. Bine, am avut și oameni care am dat afară din salon pentru că nu am înțeles cu ei. Ei vreau neapărat, pentru că din lipsa de imaginație a oamenilor vin cu poze tatuate direct pe piele și eu nu pot să tatuez, nu pot, nu vreau să tatuez, să copii. Vreau să fac ceva original, ok, mă inspir din desenul cu care vii. Da? Hai să creăm, să facem ceva original, să aducem și ceva pentru tine personal. Și asta sper când lucrez cu un om nou, să am o bună colaborare, să înțeleagă și punctul meu de vedere artistic.
1: Am înțeles, da. Dar oamenii care nu te înțeleg, le zici la revedere.
0: Da, clar, da, vezi că am alți 2-3 colegi în salon, poate te înțelegi cu ei.
1: Dacă nu, te duci în altă parte.
0: Da, bineînțeles, pentru că tot rău e spre bine, adică și din punct de vedere artistic vreau să scot ceva bun ca să mă pot lăuda și eu că tatuajul este de fapt cartea mea de vizită și pentru tine să nu te întâlnești pe stradă cu același tatuaj de 5 ori.
1: Foarte frumos.
0: Sau nu zic de 10 ori, la cel leu cu coroană și cu ochii albaștri, care dacă te duci pe ștran, cred că ești tras la Indigo cu încă 10 persoane, cel puțin. Dar asta
1: e Champion League.
0: Pentru că, din păcate, oamenii nu văd cum potențialul artistului la care apelează, ei nu văd potențialul desenului, că dacă eu ți-l arăt ca desen pe hârtie, a, nu, mie îmi place cum arată ăsta pe pielea umană. Păi așa va arăta și ăsta după ce ți-l pun pe piele.
1: Da, corect, da. Corect.
0: Nu au chestia asta artistică în ei foarte mulți oameni și atunci, na, e mai rău.
1: Da, e doar instinctul ăla că vreau și un tatuaj.
0: Vreau, da. De multe ori asta e, din păcate.
1: Ia uite asta... ce ne spune șampionul ăsta săracul de el, ci că m-am mâncat atunci în fund să-mi fac singur, am făcut comandă de pigmenți de lucru, nu pentru pielea umană, m-am umplut de alergii, de bube, pigmenții comandați erau pentru piele sintetică, nu pentru piele umană. Vezi, nu știi, 96 îți dai seama, că n-avea de unde să știi.
0: A, păi prin 96 băgăm deci și rotringuri,
1: pelican. Omul nostru a făcut experimente pe propria piele, știi? Da. Până la urmă a dat Cluj, e 1-0 al Becaliev chiar acum în prelungirile primei reprize.
0: E bun.
1: E 1-0 pentru Cluj, da, exact.
0: Din dorința mea de a tatua color de mult, de când aveam eu 18 ani, Iaghi și am folosit ca să fac culori, roșu, verde, albastru, colorant de ăla, așa, acum țin minte cum se, Cora se numea, colorant de var. Deci băgam orice numai ca să vedem culoare în piele și după care suportam infecțiile și toate astea.
1: Da, reacțiile cineva... Aerice. Ne scrie acum că vrea și să meargă la Costi să-și facă tatuajul identic cu al, cred că se referă la Nina Persson de la The Cardigans din piesa My Favorite Game. Bă, eu cred că ăla e făcut special, doar e un tatuaj făcut din henna special.
0: Da, că la un moment dat la jumătatea clipului ai văzut că se scurge.
1: Dispare, da, se scurge, da, curge de căldură. Cred că era cu henna.
0: Mașina, da, cu henna.
1: Era, și, bravo, și mașina mânjită.
0: Da,
1: dragonul ăla din My Favorite Game. Păi te duci la Costi și ți-l face, nu-i problemă. Da. Ați auzit, da? Ea n-are, ea, Nina Persson nu este tatuată, dar a făcut cu henna special... Și vorba ta, se vede și scaunul de la mașină la roșu, din piele,
0: exact.
1: Murdărit.
0: Că mă și uitam, bă, ai chiar tatuaj, ții minte de pe atunci. N-am mai văzut clipul de mult, dar mi-a rămas în cap interpretă treaba asta de scaunul mânjit de la tatuaj.
1: Da, corect, așa este, da. Da, și ce mi se pare mie foarte interesant, că alea de henna în cât timp dispar chiar?
0: Păi henna este o vopsea de păr, de fapt, din India. Și care, și de fapt, orice vopsea de păr care, dacă te vopsești la mamaia acasă, hai să vedeai, nu știu dacă mai ții minte, vedeai femeile mânjite pe frunte.
1: Da, aveau, zici că aveau...
0: Ce ai făcut, maică? Păi m-am vopsit, se duce
1: câteva zile. Da, se ducea vopseaua pe frunte, așa.
0: Da, exact. Da. Aceeași treabă, ține undeva în jur de o săptămână.
1: Am înțeles.
0: Da, de fapt aia e o practică care se fac la ceremonii, la
1: pentru
0: nunți,
1: copii am văzut.
0: Da, la botezuri, la tot.
1: Da, era în Antalya, acum era în complexul, era, care avea de toate. Erau mulți copii care se tatuau, știi?
0: Aha.
1: Numai cu henna, știi?
0: Păi da, că e bine, ci că nu ar fi nici foarte ok, pentru că provoacă tot felul de alergii. De asta, e o vopsea
1: deci
0: de
1: indicat.
0: Păr. Nu e indicat, pentru că s-ar putea să te trezești cu niște bube. pe
1: da.
0: Tine.
1: Și tot așa îți bate în pigmentul din piele, nu?
0: Nu.
1: Doar se desenează.
0: Doar pichează.
1: Am înțeles, e în pensulă, cum ar veni.
0: Da, oxidează cumva pielea, știi? Și din cauza asta rămâne tatuajul acela.
1: Am înțeles acum. Da, șampion. Deci ați auzit, șampionilor, pe Costi îl găsiți și la salon 28-30 august, nu?
0: 28-30 august, da, la Berea H.
1: Aici, la doi pași de Casa Presei.
0: O să fie un festival care cred că merită vizitat cu micul mare, pentru că este altceva, nu este acel doar festival, mă duc să văd o trupă pe scenă. Vezi o grămadă de spectacole, vezi artiști, o grămadă de
1: oamenii vin să se tatueze, da. Exact, exact.
0: Avem și artiști care vor face sculpturi live, avem și trei pictori care vor crea de la zero tablouri imense pe acolo. Deci o să fie o animație completă, plin de culoare. Și oameni faini. Asta e, chiar dacă ai tatuaj, chiar dacă nu ai tatuaj, o să te regăsești acolo, pentru că sunt niște oameni foarte faini. De mult mi-au mai spus o grămadă de oameni, bă, de mult n-am mai fost la un festival în care dacă mă intru în cineva, îl cal cumva din greșeală pe picior să-și ceară scuze.
1: Da.
0: Și vezi, te-a mai animalul tatuat și zic că scuze.
1: Se va găsi și Music for Humanity CD-ul acolo, da, la
0: se va
1: vânzare?
0: Găsi, da, se va fi la garanta la Stand-ul Info.
1: Ca să le spunem oamenilor că e foarte...
0: Scene, acolo vor fi
1: asta zic, că e foarte, foarte important să știe și șampionii că îl găsesc acolo, da.
0: Da.
1: Bine, Costi, mulțumesc Dumnezeu pentru prezența radio la Sport Total
0: Mersi
1: FM.
0: Mersi și eu încă o dată că m-ai primit.
1: O reală plăcere să te auzim.
0: Da, și mie îmi place să povestesc cu tine o grămadă.
1: Mai venim, te mai chemăm pe aici să mai vii, pentru că, uite, a fost și interactivă, foarte multe întrebări din partea radioascultătorilor. Nu le-am pus pe toate, că trebuia să mai țin vreo 3 ore. Așa?
0: Am venit să vorbim despre Music for Humanity și
1: am
0: despre
1: dat-o. Păi era normal,
0: despre festival.
1: Da, din momentul în care toate piesele erau despre tatuaje,
0: clar.
1: Vorbire în prima parte și apoi am trecut normal pe partea asta.
0: Dar data
1: că...
0: viitoare promit că vin și să vorbim strict doar despre tatuaje, despre viața din salonul de tatuaje, dacă vreți, nu am nicio problemă.
1: Și despre toate tabletele porno. Da, toate, da.
0: Când ne poate permite ce ne-au.
1: Exact, exact, da. Păi nu că nu spunem, spunem, uite, da. Respectiva a vrut în partea stângă sus, da? Și atunci nu mai, n-are ce să-ți facă ce ne-au șampion, da. Bine, da. Mulțumesc mult, Costi, seară plăcută și mult, mult succes. Nu uitați, Music for Humanity 2 șampion, îl găsiți în continuare. Îl puteți comanda online pe... Asociația Tattoo and Piercing Romania, tattoomarket.shop,
0: da.
1: Găsiți acolo, puteți pune cât vreți voi, între 150 și 500 de lei, sunt două CD-uri, arată incredibil din punct de vedere grafic, aveți o carcasă care ține ambele CD-uri șampionilor.
0: Ți-am desfăcut al doilea CD-ul care l-am luat și ți-l las și ăsta desfăcut, te bucur de el.
1: Așa, mulțumim mult de tot.
0: Și am uitat să menționăm că CD-ul este numerotat și are și o pană de chitară.
1: Ia uzi,
0: da.
1: Ce frumos, da, exact. Toți banii strânși șampionilor sunt caritabili, da? Au scop caritabil pentru copiii care nu își permit să-și cumpere rechizite școlare, pentru că pe 7 septembrie începe și noul an școlar, dar și pentru a aduna fonduri. Prima statuie în mărime naturală, Nicu Covaci, care va fi la Timișoara, presupun, nu?
0: La Timișoara, da.
1: La Timișoara, în orașul lui Nicu Covaci.
0: Da, Alex Mihai de la 57 Setri l-a scanat cu tu, împreună cu colegii lui și au creat deja sculptura în 3D, modelajul și toate cele.
1: Să mi-arăt și mie să o văd și eu.
0: Da, o să-ți arăt.
1: Da, nu o pun pe nicăieri, stai liniștit. Mulțumesc mult de tot, Costi.
0: Mersi și eu, Costi.
1: Costi Azoiței, la Radio la Sport Total FM Șampionilor, ne întoarce și noi pe o scurtă pauză comercială. La pauză, Ucluj, UTA este 1-0.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 80.

0: 2A.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Champions League, Champions, am revenit la Radio la Sport Total FM. Vă spuneam de faptul că trecem și la ale noastre, să vorbim despre victoria excepțională a Corvinului de aseară, chiar cu antrenorul Florin Maxim, în câteva minute. Astăzi și Gică Hagi a vorbit despre echipa națională, despre tot ce înseamnă, să spunem, tot ce înseamnă proiectul său despre echipa națională și nu numai. Dar sunt multe explicații de acest tip. O să urmărim în continuare. Așa că vă spuneam despre cel

0: Mai frumos joc, Testamentul Erikson, o carte excepțională de la Pilot Books pe care vă recomand. O găsiți chiar pe editura Pilot Books Campionilor. Este poate una dintre cele mai sincere declarații de dragoste pentru fotbal. Așa că vă recomand aici la Radio La Sport Total FM. Ce am citit în acest concediu, foarte, foarte bună. Traducerea ar fi A Beautiful Game, am impresia, și nu e o autobiografie clasică a unui antrenor care își înșiră trofeele și vestiarele. Testamentul ca un om care știa că vine finalul vieții sale, minutul 90 în fotbal, și a ales să vorbească mai puțin despre tactică și mai mult despre viața lui. Și nu-și cosmetizează trecutul, nu se vede vreun perfect, așa cum tot citim în noile autobiografii ale fotbaliștilor, care seamănă tot mai mult campionilor cu niște cărți de dezvoltare personală, iar ăia se cred acolo niște dumnezei, dacă le-ați ascultat campionilor. E jalea pământului cu ele. E bine, cartea asta este excepțională despre cariera lui Sven Göran Eriksson. 1-0 Ucluș cu UTA, gol marcat de Alibek Aliyev în minutul 45+1. UTA arată, nu știu, foarte, foarte rău în acest sezon. Să sperăm că își revine echipa arădeană, care a făcut și transferuri interesante. După un sezon bun, surprinzător de bun, UTA are, înțeleg, că are și niște probleme financiare. Are o problemă. Dar merge online-ul campionilor, tot a avut niște probleme cu niște licențe, cu niște probleme, și văd că acum funcționează. S-a lucrat mult de tot weekendul ăsta să îl facem să fie cât mai stabil online-ul ăsta, că tot am văzut probleme și ne-am ocupat. Ce are, mă, ăsta? Zice că e ocupat. Nu? Stai așa că nu mai știu cum avea. Așa. Nu găsesc. Tot îi zic eu lui Chirițoi să-mi scrie și mie aici campionul, da? Așa. Da, sună ocupat. Am sunat mai devreme de vreo 3 ori campion, așa că trebuie să mai așteptăm un pic până când probabil termină de discutat acolo. Da, Mirror Mirror de la Def Leppard se auzea pe fundalul nostru campionilor. 1-0, s-a reluat repriza secundă, UTA n-a câștigat până acum în Liga 1, este etapa 5, are două egaluri, un 2-2 cu Oțelul și un 0-0 cu Rapid etapa trecută, a pierdut cu Voluntari. Și în prima etapă Craiova 4-0 a fost pentru Craiova. Nu, Chivulete nu are tatuaje. V-am zis doar Grigoroiu și Alex Chirițoi atât, producătorul nostru campionilor. Așa, doar ei au tatuaje. Ceilalți am fost n-am fost bad boys campionilor. Am fost fabulasăi în iarbăi. Am fost campion ligii din Bănie. Da. Mergem așadar, pentru că știți foarte bine că ne prindem și la Hunedoara. Sport Total FM se aude în Hunedoara de la începutul acestei veri, așa cum v-am promis. Sport Total FM este prezent la Hunedoara. Sperăm că în curând sau în câțiva ani o să acoperim toate orașele importante ale României. Iar Hunedoara, după cum bine știți, campionul Deva, de fapt, și Hunedoara pe 98,8 FM. Discutăm de la această oră cu performerul etapei, cu antrenorul Florin Maxim, care este în legătură directă cu noi după 3-0 cu CFR. Bună seara, Florin, bine te-am regăsit!
1: Bună seara, bine v-am regăsit!
0: Florin, o victorie entuziasmantă, ăsta ar fi cuvântul la cum s-a prezentat aseară, la cât de bine s-a prezentat Corvin în fața CFR-ului, mai ales că tu îi mai învinsesei 4-0 în Cupa României, tot pe CFR.
1: A fost o victorie muncită, o victorie pregătită. Știam că

0: vor veni după acea deplasare lungă la Tromso, știam că vor fi storși puțin, obosiți, trebuia să stăm cât mai mult în 0-0, să nu le dăm șansele unor tranziții. Dacă ați urmărit meciul, ne-au lăsat liberați să începem construcția, să ne prindă pe acele mingi intrate la interior ale noastre, să ne prindă pe tranzițiile lor pozitive. N-a fost cazul, băieții au fost exact, au jucat ceea ce a trebuit, s-au adaptat foarte bine, au muncit, au luptat pentru fiecare bucată de teren și astfel au atras victoria de partea noastră. O victorie muncită, o repet.
1: Uh-huh. A venit acel, să spun, acea explozie a lui Manolache, acel șut fabulos din colț, acolo multă lume spunând că, domne, sunt rare momentele când unui fotbalist ies, e șutul perfect până la urmă, chiar dacă îl dai pe colțul scurt, că mulți ar spune că e portarul, de cele mai multe ori așa se marchează gurile spectaculoase.
0: Ați urmărit faza și chiar el chiar a vrut să șuteze scurt, sus, tare, uitați-vă și la biomecanica al lovirii și forța pe care a imprimat-o mingii. El a știut exact ce vrea să facă la acea fază. E drept că a intrat cu o doză de noroc, dar trebuie să încerci ca să ai noroc. A fost o execuție bună, chiar mă bucur pentru Manolo, pentru că e un băiat care ne-a ajutat, a pus numărul la toate performanțele echipei.
1: Uh-huh. 8 puncte, o singură înfrângere a Corvinului, cea de la Ovidiu cu farul. În rest, unii ar spune, oricum, cel mai bine dintre nou promovate stă Corvinul și chiar voiam să te întreb, uite, cu o echipă care nu a făcut foarte, foarte multe transferuri, adică ai mers cu mulți jucători din Liga 2.
0: Alo?
1: Da, ne auzi acum, Florin?
0: Mă auziți?
1: Da,
0: acum vă auzi.
1: Te auzim.
0: Da. Sunt 8 puncte la fel, muncite, putem spune că ar fi puține sau ar fi multe, sunt atâtea câte am strâns, înseamnă că atâtea am meritat. Nu am făcut transferuri, am făcut, dar niciodată nu prea ne-am făcut transferuri doar să le facem, să ne ocupăm niște poziții. Am ținut cu tot din adinsul să ne betonăm la nivel de fundaș centrali, la mijlocaș, mi l-am dorit foarte mult pe Fabri, atacaș centrali, Egoa, acolo un jucător de bandă înalt, cu Fuleu mi-am dorit un alt fel de profil, pentru că aveam și Pârvulescu și Mario Brațu și Hayatu, jucător spuns de viteză, și mi-am dorit un alt fel de profil. Fac concretizat și cu Eboa, și Eboa va crește de la meci la meci, un jucător cu reale calități care 100% va pleca, nu știu dacă îl va prinde. Eu sper să încheie anul la noi, dar dacă o ține cum se pregătește și cum joacă, eu cred că va fi greu pentru noi să-l ținem.
1: El mai fusese și pe la CFR Cluj, parcă, într-o perioadă, nu?
0: Da, CFR l-a vândut.
1: L-a vândut în Danemarca.
0: Da, 1,5 milioane sau ceva.
1: Da, la Brondby.
0: Cu calitate bună și are 23 de ani. Uh-huh, deci a făcut un transfer de peste 1 milion. Eu cred că e pe cale să-l facă și pe al doilea, pentru că muncește foarte bine, e conștient de calitățile lui, are și un fizic care îl ajută să facă față în fotbalul mare. Uh-huh. Acum rămâne ca el să o dovedească la antrenamente, la meciuri, să fie sănătos și... Uh-huh.
1: În cât timp crezi că vă mutați la Petroșani? Eu urmăresc, pentru că cei de acolo tot postează fotografii și filmulețe cum se cosmetizează noul stadion și chiar vreau să te întreb, în cât timp crezi că veți juca la Petroșani, mai aproape de casă?
0: Eu cred, după discuțiile avute cu domnul primar, împreună cu Toni Eleșteanu și președintele nostru Sorin Cimpoc, au fost săptămâna trecută și au văzut stadiul lucrărilor de la Petroșani. Din ce am înțeles, meciul cu Voluntari va fi primul meci la Petroșani. A

0: văzut și eu tot felul de păreri. Este exact asta vreau să spun. Sunt niște lucrări de cosmetizare și modernizare a unui stadion vechi. Dar e un stadion, în momentul în care vor ajunge cei care critică probabil acel stadion, când vor ajunge la Petroșani, vor vedea un stadion mare, un stadion cu spații, un stadion bine gândit. E un stadion cosmetizat, cum a spus, vestiarul oaspeților a fost refăcut complet, parchet pe jos, dușurile refăcute, totul nou, vestiarul gazdelor la fel. E un stadion care 100% va fi pregătit pentru găzduirea unor meciuri de Liga 1. La gazon, la suprafață, se lucrează. Nu va fi cel mai bun gazon 100%, dar va fi un gazon care se vor putea desfășura. Am văzut gazoane, sincer. Acum 3 săptămâni am fost și am văzut și eu gazonul. Nu arăta tocmai rău. Nu era un gazon de primă ligă, dar se fac eforturi, s-au făcut lucrări și la gazon și 100% va fi un gazon care să permită, încă o dată în spus, să permită jocul de Liga 1.
1: Da, și plus că sunteți foarte aproape de casă, adică la câțiva kilometri sunteți, nu doar de...
0: Suntem în județ, asta trebuie să înțeleagă toată lumea și eu mi-aș dori să, poate cel mai bine pentru noi era, cel mai aproape la îndemână era Sibiu, Aradul, din punctul de vedere al unității și faptul că sunt înfrățite galeriile, eu zic că am luat cea mai bună decizie și le mulțumim încă o dată celor de la Arad că ne-au găzduit la Arad să ne permită să jucăm pe stadionul lor. Acum fiecare, părerile sunt împărțite unde ne-am dorit, dar echipa e a județului și știam dinainte, în momentul în care se vor termina lucrurile la Petroșani, echipa va evolua acolo.
1: Da, asta e foarte, foarte bine, mai ales că era urât ca o echipă nouă promovată să joace tot timpul în exil cât mai departe de casă.
0: Da, și e relativ mai aproape, facem o oră și un sfert la Petroșani. Lumea din județ, accesul e mai facil și eu cred că e mai bine pentru noi la Petroșani, chiar dacă din punct de vedere al vizual, al condițiilor, nu se compară nici Aradul, nici Sibiu cu Petroșani, dar Petroșani sunt niște oameni care la fel și-au arătat sprijinul, vor să ne găzduiască, sunt alături de noi și încă o dată e în județul nostru.
1: Florin, chiar vreau să te întreb, cum ți se pare impactul cu Liga 1?
0: Meciurile sunt mai intense, chiar astăzi am făcut vizionarea noastră a meciului de aseară și am suferit și noi în unele momente, puteam să primim un gol, dar învățăm din lucrurile astea. Impactul nu e major, pentru că știam potențialul echipei și noi am mai discutat. Știam că în momentul în care vom face 3-4 transferuri importante, nivelul echipei va crește, nivelul din antrenament a crescut, intensitatea și ușor băieții au mai avut experiențe de genul și în anul câștigării cupei am întâlnit 4 echipe de Liga 1, cupele europene, ia că cumva știau și ei că nu e diferență, dar încă o dată dacă nu ești pregătit 100% de meci și în momentul în care nu ești 100% montat, orice meci, orice adversar poți avea probleme.
1: Asta mi-amintesc că voi ați mai aplicat așa o corecție CFR-ului în 4-0 în cupă, dacă mi-amintesc.
0: Da, și atunci a fost altă istorie a meciului. Ei au rămas în 10 oameni, noi am fructificat acea eliminare și a fost și altceva. A fost un stadion plin, s-a jucat la Unedoara, s-a jucat în nocturnă. Ne doream enorm să performăm, să arătăm de ceea ce suntem în stare. Ne-a ieșit și de data asta.
1: Dar arată foarte, foarte bine, Corvinu. Asta vreau să spun, că uite, cu jucători din Liga 2

0: poți să faci treaba, adică, adică un mix de ăsta de fotbaliști cu experiență, fotbaliști care au jucat prin Liga 1 și cu jucători care nu cunoscuseră până acum, plus cu portar foarte tânăr și asta e interesant. Da,
1: și Codruț și Trunculescu, exact. Și Blaga al nostru care... pe care l-am luat de la Gazmetan, sunt niște

0: a crescut enorm și Codruț în ultimul an, la jocul cu piciorul, la luarea deciziilor, gândește mult mai matur, la vârsta lui e un portar de viitor și nu o zicem doar noi, cred că e în primii 5-6 portari din Liga 1, ceea ce spune multe. Referitor la ce a spus dumneavoastră cu jucătorii de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne stabilește? Sau antrenor, cum se referă la mine că sunt antrenor de Liga 3-a, Liga 2-a, cine ne pune această etichetă? Asta le zic și băieților, trebuie să devenim zi de zi, cumva să facem, să le schimbăm părerea celor care ne cataloguează ca fiind jucători de Liga 2-a sau antrenori de Liga 2-a.
1: Corect, că până la urmă evoluezi. Așa este, evoluezi. Exact. Da, corect.
0: Exact. Trebuie cumva să muncim, să dovedim câteodată, asta îmi și place să le spun și lor, câteodată ne este, câteodată nu ne este, mai în funcție și de adversar, dar noi trebuie să fim pregătiți, să știm ceea ce ne propune, ce vrem de la fiecare joc. Uh-huh. Să avem o hartă, un plan al nostru și vedem după ceea ce obținem. Dar a fost mulțumit. Și în Liga a doua a fost altă presiune pe jucători. Aveam presiunea aceea de a promova. Am fost lideri din etapa a patra, a cincea. Nu e ușor să conduci un campionat. Era presiunea, toată lumea s-a așteptat la victorie, la orice meci. Trebuia să doar să ne prezentăm și noi eram Corvinul și trebuia să câștigăm meciul. Ușor, acea presiune a dispărut. Le-am zis, băieților, n-au nicio presiune nici acum la Liga 1. Uh-huh. Presiunea o au să dea totul la antrenamente, să fie pozitiv, să fie sănătos, să-și respecte meseria și de acolo să dovedim că nu suntem jucători de Liga 2, Liga 3 sau antrenori de Liga 2, Liga 3. Uh-huh. Să dovedim zi de zi. Cam asta. Cam asta o avem noi ca moto. Ce vreți să-i spuneți, cum vreți să-i spuneți.
1: Voiam să întreb, Florin, dacă vă interesează și cu Paraunii, pentru că peste două zile jucați cu Baia Mare, dacă nu mă înșel.
0: 100%, da, e competiția, acum am vorbit de Cupa României, e competiția în care ne-am făcut cunoscuți, îi dăm o valoare și 100% respectăm competiția, vom merge cu tot lotul, noi suntem rămași la Arad, mâine o să facem antrenamentul aici, plecăm spre Baia Mare, deci 100% suntem concentrați și conectați pentru acest joc.
1: Corect, că după aceea vă întâlniți cu UTA, cea care e condusă acum de Cluj.
0: Exact.
1: Bine, Florin, mulțumim mult de tot pentru prezența Radio Sport Total FM, mult succes și felicitări încă o dată pentru tot ce ai făcut la Corvino.
0: Mulțumim.
1: Numai bine. Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinu Hunedoara, despre victoria de aseară 3-0 cu CFR Cluj, care i-a provocat dureri de cap lui Marius Șumudică, șampionilor, l-ați auzit, nu aleargă echipa, jucătorul cel mai important a alergat 6 km, arată că echipa e nepregătită, zis că eram ca la Călușari, săream coarda ăsta seară și a mai spus Șumudică mie din octombrie să-mi reproșați și să-mi dați rezultatele șampionilor, să răspund, eu răspund din octombrie, până atunci trebuie să pregătesc echipa, așa spunea Marius Șumudică. 1-0 pentru Cluj Mitru 66 cu UTA, care nu a câștigat până în acest moment șampionilor, iar noi să trecem în momentul ăsta, să trecem așa un pic și pe la ce a vorbit așa Gică Hagi astăzi, vorbit câteva despre, ne-a dat câteva detalii despre filozofia sa fotbalistică. Nu o să dăm totul șampionilor pentru că a vorbit o oră Gică Hagi, dar o să vă dăm câteva pe scurt așa, câteva declarații ale regelui.
2: Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga grupa. Nu există nimic altceva decât fiecare meci să-l câștigăm. Iar cu această mentalitate care încercăm să o facem și ne dorim să câștigăm grupa, știm că întâlnim echipe competitive, echipe foarte bune, dar cred eu că și noi trebuie să gândim așa și noi trebuie să fim așa și noi trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Obiectivul numărul unu e acela de a câștiga.
1: Iar ați auzit într-o primă declarație pe Hagi.
2: Dacă nu știți, măcar notați-l și puneți-l.

0: antrenez un joc și joc cum antrenez. Deci cu lucrul ăsta de aici începem totul împreună cu ei și sperăm să, pentru că tot ce faci la antrenament trebuie să se întâmple la meci. Nu poți să antrenezi în gol, mai ales la echipa națională când ai două zile, trei zile, trebuie să fii direct, pragmatic și foarte bine, foarte concret și cred eu că în primul stagiu am făcut destul de bine cam tot pentru că lucrurile au ieșit bine. Motoul meu îl știți. Așa am învățat de la Nemicea Lucescu. Liderii de generație conectează, concentrează-te că orice generație are niște lideri. Uită-te, trebuie să-i știi, trebuie să-i vezi pe cerințe și pe lucrurile care se văd pe teren și, și să încerci să-i aduci. Deci, practic, un șef de generație se ducă să nu joace, pentru mine e o mare, mare greșeală, să aducem. Aducem și străini, sunt de acord că și eu am fost, dar să avem grijă de jucătorul român, pentru că joacă pentru România, o să vină, o să antreneze, îi dai viață, face parte dintr-o profesie și mai mult și mai mult peste poți să ajungi la un dat unul de altul să ajungă la echipa națională sau să-l vinzi, pentru că banii sunt în jucătorul tânăr, nu în, ăla, nu în jucătorul experimentat. Așa am învățat, dacă tu investești în academii și în copii și în jucătorul român, vom avea viitor. Dacă nu, cum? O să stăm să ne plângem fiecare, la fiecare emisiune, în fiecare zi, o să ne plângem și o să zicem și... Cu plânsul, mie nu-mi place să plâng, mie îmi place să cred că să am inițiativă, să cred că se poate. De aceea și-am pus sloganul la echipa mare, l-am pus acolo că da, se poate și le-am arătat și de ce. Dacă tu investești în fără minge, aleargă și noaptea în somn. În primul rând vorbim de un copil, chiar dacă are 18 ani, dar un copil care... foarte atent, foarte responsabil, foarte talentat, face ambele faze foarte bine. Poziția lui cred eu că e de mijlocaș, nu e de atacant și acolo l-am folosit. Știu și antrenorii și staff-ul știe. E un copil deosebit pentru că are sens tactic ofensiv, mai cred eu la nivelul de top, ce înseamnă cei mai buni din divizia aia de la noi, se bate cu oricine și fără minge aleargă și noaptea în somn. Deci... Îmi place mult de tot și acum rămâne să rămână cu picioarele pe pământ, să nu ia cuvintele astea ale mele acum că mi-am dat drumul la gură, să stea pe, să fie el cum l-am văzut noi la prima, la prima întâlnire care am avut-o. În afara terenului nu l-am văzut, dar în teren, totdeauna la antrenament, îl vedeam numai pe el. Deci, practic, are inițiativă, cred că are și personalitate să-și cultive lucrul ăsta și să aibă încredere în el, dar e departe. Vorbim doar de un copil talentat, cum eram și eu la 18 ani, nu știi ce va fi mai încolo.
1: Aici vorbea despre David Matei de la Craiova, a spus că un jucător pe care îl place foarte, foarte, foarte mult, a spus că e un fotbalist care face ambele faze, și că l-a și convocat deja, un fotbalist pe care îl place foarte, foarte mult Gică Hagi. Și, într-adevăr, este... Eu, de exemplu, pe David Matei, dacă nu poți să-l pui în toate meciurile. Craiova are deja 12 meciuri jucate într-o lună, șampionilor. La noi, un tur de campionat ține 15 etape, vă înțelegeți. Adică e jalea pământului, fraților. Da. Așa că... E cacvă șansă că tăni moști. Ați ascultat pe Gică Hagi. A venit și a ajuns și delegația României de la natație. David Popovici a spus că va profita, să spună, de foarte, foarte multe ori într-un întârzierile ANS de aproape 2 ani, că nici acum n-au venit premiile. Să-l ascultăm pe David Popovici astăzi pe aeroportul Aricoandă după cele două titluri europene la 100 și 200 de metri liber.
2: Omului care m-a învățat să nu las succesul să-mi înțeluce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă și unul dintre cei mai vechi, buni și longevivi, de fapt, prietenii mei. Dacă aș putea să vorbesc cu mine din trecut, mi-aș spune să nu schimb absolut nimic, să trec la fel de bine cum am trecut prin toate momentele grele și dacă aș putea totuși să-i spun ceva, i-aș spune că tot o să fie bine, o să fie ok. Uite că totul se așează.
3: Andrei, câștigi medalii, învățați să te bucuri de succes?
2: Da, am învățat să mă bucur de succes și chiar de curând văzusem ceva interesant, un interviu mai vechi de lui Kobe Bryant, în care cineva îl întrebase dacă mai mult iubește a câștiga sau urăște a pierde. Și răspunsul lui a fost unul foarte interesant, a zis că niciuna, nu prea îl interesează, e neutru, el joacă de dragul de a desluși anumite, nu știu, lucruri și aspecte ale vieții lui, tocmai joacă și e un not mai mult pentru a mă descoperi pe mine și a mă depăși mai mult decât pentru succes sau titluri. Deși în momentul în care o faci cu dragoste și chiar cu pasiune, s-ar putea să și vină la pachet cu asta, titlurile.
4: David, știm că nu ești tributar balului, dar totuși un om care muncește trebuie să-și primească și răsplata. În 2024, ALSE-ul nu te-a premiat pentru medaliile europene, nu a premiat niciun sportiv român pentru medaliile europene. Cum comentezi această situație? Pentru că, până la urmă, exact cum spuneam, muncim, trebuie să primim și balii pentru care muncim.
2: Bineînțeles. Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Cât despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos, să zicem, și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani, ani de zile și care mi-au susținut acest parcurs și însă cunosc foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care din păcate nu au poate aceleași condiții pe care le am eu acum. Și în momentul în care, nu știu, dacă povestesc despre premierile pe care nu le-am primit încă de acum 2 ani, încerc să vorbesc în numele tuturor, din nou, fără să pretind că sunt într-o situație în care am eu personal acum nevoie de ei, numai că, după cum am spus, e responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susțină și tocmai pentru a reuși să celebrăm și să câștigăm împreună. În momentul în care câștig eu sau vreun alt sportiv de înaltă performanță în sport. Și așa că, da, ce să spun,
4: Da.
2: Da.
3: În continuarea întrebării colegului, cum se pare contrastul acesta, pentru că vedem oficialii, declarativ, vinzi tot felul de felicitări, dar pe de cealaltă parte, apropo de contrast, când vine vorba despre recompensă, nu există cum dar vin foarte mari. Pe de o parte, da, felicităm pe
2: Hai, cred că e o situație care nici nu poate să fie comentată mult mai mult, pentru că e exact cum o spuneți și voi. Este acest sentiment de identificare și această asociere am câștigat cu toții, însă multe dintre premierile pe care sportivii le așteaptă le pot influența viața în bine. Unii au nevoie de asta, unii au nevoie urgentă de asta. Nu pretind că este cazul meu, datorită sponsorilor pe care i-am. Ok. Dar e bine? Ok. La început. Glumesc, nu? Dar asta e situația în țară în momentul ăsta. Mulți dintre sportivi au nevoie de asta și o să profit de fiecare dată când am multe microfoane și camere în față să reamintesc asta, pentru că cât de mult pot aștepta sportivii ăștia? Mulți nu pot aștepta extrem de mult.
3: Bani pentru recompense, nu, dar infrastructura din România în continuare și că ai tras semnale de alarmă de multe ori când ai avut ocazia.
2: Din nou, de fiecare dată când am ocazie, o să povestesc despre cum, într-adevăr, nu am avut cele mai bune condiții. Am reușit cumva să creăm ceva din asta, dar într-un fel sau altul m-am descurcat. Dar când vine vorba despre noile generații și tinerii sportivi, mi-aș dori ca măcar pentru ei rolul infrastructurii să fie luat în serios, să fie un subiect cu adevărat discutat și rezolvat pe cât se poate și nu numai pentru viitoarele generații de sportivi, cât pentru educația noastră ca societate.
3: Dar tu mai puțin și bine ziua, ca mai puțin de o lună.
2: Da. Cred că mă simt, poate, sigur a intervenit și un strop de noroc acolo, în viața mea. Mai mult decât să mă simt norocos, mă simt foarte recunoscător că am întâlnit atât de mulți oameni frumoși și o parte pe care parte dintre ei vedeți acum și în spatele meu. Am întâlnit atât de mulți oameni frumoși pe care am avut înțelepciunea să-i țin cumva lângă mine și să, nu știu, construim împreună. Sunt foarte recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit, care nu m-a împins niciodată, nu știu, să fac ceva ce nu-mi doresc. Și da, mai mult decât sentimentul ăsta de noroc, mă simt cuprins de recunoștință și mă simt extrem de privilegiat să pot să fiu astăzi în poziția asta și să vă vorbesc, nu știu, tuturor celor care urmăresc.
3: Mai scrii 17
2: secunde și între 11 și 16 sutim, da.
5: David, așteptai la o concurență atât de acerbă, de ce să la câteva sutim cu Rusul Podnet, care n-a mai participat la Europene și Mondiale de câțiva ani?
2: A participat vreodată? Nu a participat, de fapt. Mă așteptam, sincer, la o competiție extrem de acerbă, pentru că știam de ce este capabil el și știam de ce sunt capabili și ceilalți adversari. Și dacă ne uităm un pic la zilele dinainte să ajung la Paris, când dădeam la fel declarații în aeroport spre Paris, spuneam că s-ar putea să fie o competiție mai tare decât multe campionate mondiale sau jocuri olimpice. Și chiar așa a fost. Finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă cursă de 100 de metri liber, proba Regina notată din istorie. Și așa că felicitări absolut tuturor celor care au contribuit la asta.
5: Care este cel mai prețios sfat pe care l-ai primit până acum în cariera ta?
2: Cred că cel pe care l-am menționat mai devreme, chiar de la domnul Adi, care mi-a zis, să mai zic o dată, să nu las succesul să mi se urce la cap, pentru că nu am de ce să mă comport altfel acum că, nu știu, am realizat niște chestii, adică sunt același om, și să nu las nici eșecuri să-mi coboare la inimă. Și m-a ajutat să învăț, să tratez fiecare, între ghilimele, eșec, pentru că personal nu numesc niciodată eșec, ca pe o lecție și o nouă șansă de a corecta ce poate nu mi-a ieșit. Pentru că, da, sportul nostru fiind de exact, să nu-ți iasă ceva poate să înseamnă să mergi cu 500 mai lent.
1: Foarte frumos, foarte educat. Spunerea asta și fotbaliștilor autosuficienți de la noi, de tipul Torjă și alții care și-au bătut joc de carieră și de talent. Șampionilor, într-adevăr, putem să spunem și noi că e fabula sau un ierbau. Asta înseamnă educație, de aceea băiatul ăsta reușește. Pe lângă talentul și înzestrarea de la Dumnezeu, pentru că are un corp perfect pentru... e David al lui Michelangelo, șampionilor. Probabil dacă Michelangelo ar fi văzut pe David Popovici atunci când Michelangelo Buonarroti l-a sculptat pe David, da? Și pe care îl vedeți astăzi în Uffizii, în Firenze, sculptura lui Michelangelo, undeva creată în perioada 1501-1504 de artistul renascentist Michelangelo, e practic capodopera Renașterii, cam așa arată și corpul lui David Popovici. Culmea, tot David îl cheamă, realizată din marmură albă de Carrara, scrie acolo șampionul, dacă ați fost la Uffizii, cam așa este și David Popovici. Ceea ce mi se pare mie absolut incredibil e faptul că băiatul ăsta, după toate recordurile bătute, și probabil că o să bată și recordul mondial, nu mai e mult până acolo, e foarte aproape, la 14 sutimi de acolo, 14-16, cred că are 15-16 să bată recordul mondial, și e la un pas șampionilor, să văzut și acum, o cursă absolut fantastică, și la 100 și la 200 metri, aia de 200 a dus-o cap-coadă, aia la 100 a tras cu Cornev acolo cu rusul, când au primit rușii dreptul să revină șampion, acum că or fi dopați, nedopați, nu știu, dar întotdeauna au avut, adică fiind o politică primordială a țării sportul, normal că se ajunge la nivelul ăsta. 2-0 pentru Cluj cu UTA, a marcat din penalti Alibek Aliyev, a avut un hands, un Nigerian brother de la UTA, un pic mai devreme, șampionilor. Pelanti, să văd cine, cred că Uane, dacă nu mă înșel, Uane a dat acolo ca șampionul, a dat în minge și aia a fost. Da, a fost ca vă șansă că tăni mă jetă. Aia a fost pe Odada ăsta când, sau Odada a fost? mă știu, o Dada sau amândoi

seamănă. Am fost foarte, foarte atent. Unul dintre cei doi cu rasta în frizurile rasta șampionilor. La 2-0 așadar, o Clujuta, o victorie, a zice, mai mult decât meritată lui Cluj, pentru că UTA arată foarte rău sezonul ăsta. Deci a avut și UTA niște ocazii mari, îmi spune, repriza asta a doua a avut ocazii, însă nu mi-a dat niciun moment impresia că UTA poate să egaleze sau să obțină ceva din meciul ăsta, sincer, uitându-mă la, chiar dacă a avut ocazii poate mai mari decât Cluj. 2-0, mai avem un singur meci la 21:30, FCSB Botoșani, și se încheie și etapa 5-a, plus acea restanță CFR cu Cluj, derbiu Clujului. Cluj are o singură înfrângere, cea cu Șepși, și în rest a câștigat cu Faru, cu Botoșan 2-1 etapa trecută, și cu 2-0 cu UTA. Și vine pe locul 3, avem Dinamo și FC Argeș 10 puncte, Cluj 9, Petrolul 9, Faru 8, FCSB un meci mai puțin, Rapid și Corvinul de 8 puncte, Craiova 7 puncte, Oțelul și 6 puncte, Voluntar 4, Botoșan 3, un meci mai puțin, CFR Cluj 3 puncte, un meci mai puțin, UTA 2 puncte și Csíkszeredo. Botoșani, UTA și Csíkszeredo sunt singurele echipe care n-au câștigat până acum. Și singurele care n-au făcut egal până acum sunt Cluj, Petrolul și CFR Cluj. Ori victorie, ori înfrângere șampionilor. Cel mai bun atac îl are Dinamo cu 11 goluri, iar apoi Craiova cu 10 goluri marcate, iar cea mai slabă apărare, Voluntariu, care a pierdut dramatic, a luat 9 goluri în 2 meciuri, are 13 în total, lua 5 de la CFR și 4 de la Dinamo. Și etapa trecută, pierdut pe teren propriu, etapa asta de fapt, a pierdut cu Petrolul și joacă la Craiova în weekend, după ce Craiova va disputa prima manșă joi seara. Șampionul este singura echipă a României rămasă în competiție. La ora 20 în Bănie se joacă Craiova cu Ararat Armenia pentru grupele din, este play-off-ul din Europa League Championilor. Victoria de acum, calificarea, te duce direct în grupele Europa League. Dacă se pierde calificarea, te duci în grupele Conference League și tot este un profit pentru Craiova. Acum să vedem Craiova cât poate să îi mai țină pe șampionii ăștia. Mă refer la Anzor. Nu știu cât îl mai ții pe Anzor Mevabișvili. E de departe cel mai bun mijlocaș pe care l-a avut Craiova, cred că de la Pavel Badea încoace. Excepțional. Poate cel mai disciplinat și cel mai bun fotbalist. Că joacă număr 6, că joacă număr 8, este excepțional. Mie mi se pare cel mai bun mijlocaș pe care îl avem pe foarte, foarte mulți ani în fotbalul nostru. Și de asta, dacă pleacă Anzor, nu știu ce aduce acolo, marchează UTA. Dvana Edin, ia uite. Golătă naută-tă. 2-1, Cluj numai așa câștiga cu 2-1 șampionilor. Minutul 85. Uite că pe o fază fixă, corner, liber ca pasărea cerului Dorobanțu. Ia uite-l. Pac! Ce făceau ăștia în apărare? Deci corner de la ca în curtea școlii când joacă clasa 5-a cu clasa 2-a. Diferență de gabarit, de ce vreți voi, de poziționare, aia dormeau. El a dat liber de pe 6 metri, corner de la bătut așa, direct pe căpățâna lui Dorobanțu. Andrei Dorobanțu, și este Dvana Edin. Pentru Cluj, foarte bună centrarea lui Jaison Papo. Jaison Papo. Și este 2-1. De astăzi avem un nou radioascultător, foarte tânăr, de câteva zile, Alexandru Ștefan Ungureanu, șampionilor, a venit acasă, băiatul e sănătos, 3 kg, să ne asculte toată viața. Uite, în zilele astea, știu că la un moment dat un radioascultător din Austria i-a dat unui copil când s-a născut, ascultând emisiunea Sport Total FM, i-a dat numele meu și a fost poate cel mai frumos, cea mai frumoasă amintire pe care nu o să o uit niciodată, șampionilor. Îmi scapă numele radioascultătorului, se întâmpla acum câțiva ani, mai știu, 6, 7 ani, 8 ani. Era o perioadă și mi-a arătat și numele șampionilor, i-a zis copilului Narcis. Adică s-a dus acolo la maternitate în Austria, lucra parcă pentru fabrica KTM, dacă nu mă înșel, și mi-a arătat că uite, am numit copilul

după tine, Narcis. Și mi-a arătat scris acolo. Avea parcă 3 kg și 500, nu o să niciodată imaginea asta, da? Cam așa se întâmpla pe atunci. Minutul 87, Cluj cu UTA 2-1. Și acum îl avem, să îi urăm viață lungă, să îi împlinească pe părinți, Cătălin Ungureanu, între cei mai vechi radioascultători Sport Total FM și ascultători din ăsta de zi cu zi, și ne ascultă și din Grecia și de pe unde se duce, pe la concertele lui de satane. Acum să fie mai greu. Să fie primii ani, fără să stai cu șampionul, la văd că o să îi împărtășesc din experiența celor 2 ani și 5 luni pe care i-am petrecut așa, da? Se spune tată în proces de maturizare. Așa că multă, multă sănătate, să vă împlinească șampion și ne bucurăm că, iată, numărul radioascultătorilor Sport Total FM crește. Chiar dacă el, până pe la vreo 5, 6, 7 ani, nu o să înțeleagă așa ce spunem noi pe aici, dar se va obișnui cu vocea, cu muzica și cu toate cele și cu ideile voastre pe care le expuneți aici la radio, la Sport Total FM. Încă un corner pentru UTA, bate același Jason, nu e, au de poartă, a arătat steagul acolo, Jason Papu. Da, am crezut că mai vine încă un corner și era nasoară pentru Cluj. Cum ar fi acum? N-a zis că nu mi-a dat niciun moment UTA senzația că poate să scoată ceva din meciul ăsta. Acum pe final, cu Cluj care s-a retras, observ asta și la Craiova lui Coeliu. S-a retras, deci deși jucai în 10 oameni și marchezi, da? Pentru că a luat roșu Crețu în prima repriză, el se retrage, deci atacă, Craiova marchează în a doua repriză și după aia el se retrage, zic eu, lasă că poate scoatem 1-0 și n-ai mai scos 1-0, a fost Edina nulă. Așa. Nu știu cum se face, dar de fiecare dată când te ascult, dorm în mașină datorită febleței nevestei mele. Ori e geloasă, ori nu suportă sportul sau atenția acordată altora. Așa că Narcis, stă în Volvo-ul meu din 2001 pe Sport Total și aici dorm. Cum, șampion, dorm în mașină? Volvo, ia uite, bă, ce așa. Are și casetă, bă, fii atent și voi, bă, are castofon, bă, pe Volvo ăsta, șampion. Eu zic să mașina asta să o ții toată viața. Astăzi mașinile noi sunt zăvârșa zăvârșelor, da? Așa, e foarte, foarte greu, da? Așa, păi nu spunem șampion, de ce? Noi le zicem acum, eu vă spun tot timpul când e o problemă în online. A fost o problemă legată de un server cu o licență. Ăla ne dădea afară că am aflat și noi după... de sâmbătă până abia azi de dimineață am aflat că de fapt se întrerupea din cauza licenței. Și abia acum pe seară a fost renoită licența, șampion. De fapt noi am plătit de sâmbătă, da? Însă abia astăzi, acum seara, s-a activat pe zeci de telefoane, șampionilor, și de asta s-a întâmplat, înțelegeți? Da. Așa. Fabula sau în Iarbau, da? E spectacol. Ne scrie un radioascultător din Portugal, din Cascais. Da. Acum nu știu dacă soția este geloasă, nu cred că are vreo, soția vreo legătură cu, nu poate să fie geloasă, șampion. Poate dacă eram... Păi nu, eu zic de mașina ta, de Volvo-ul tău, șampion. Eu zic să-l păstrez toată viața pentru că o asemenea mașină, astăzi mașinile noi sunt consumabile, sunt foarte proaste, se strică de se sparg. E că am văzut și merțane din astea, clasa E, clasa C, astea noi, pe parte electrică sunt zero barate, șampionilor. Da, le cad o grămadă pe parte electrică, te ține motorul și așa, tot e ba cu trape, ba cu o grămadă de probleme au. Dar asta... Volvo-ul e Champion League. Ia uite, soția are un XC-ul. Altă viață. Are Volvo-ul mai șmecher. Dar să știi că e mai bună asta din 2001. Ascultă, ascultă-mă pe mine. Să nu renunți la Volvo-ul din 2001.

e unul că e Champions League, ia. Iar pe Lanti, ce a dat aici? S-a adus ăsta cu piciorul în piept, ia, fiți atenți aici, minutul 90 plus 2. A adus cu piciorul în piept unul de la Ocluj, ia, îl cheamă acolo, s-ar putea să-i dea roșu după VAR. Ia. Se uită, îi dă galben și roșu, anulează galbenul și îi dă roșu. Da, cartonaș roșu pentru Gheorghiță de la Ocluj, a intrat cu piciorul în piept la un adversar de la UTA. Și vede cartonaș roșu minutul 90 plus 2. Face Bergodi acolo, le strigă. Strigă, baeze, aveți grijă acolo. Una Monagara. Da. Roșu așadar rămân în 10 pentru ultimul minut. Încă un minut și se termină această partidă. Ucluj aproape de o victorie, 2-1 cu UTA. UTA a încercat până la urmă șampionul de ceva. Dar, repet, nu i-a ieșit. Mai avem câteva, ultima fază a meciului, este în posesia Ucluj, care obține și un fault. Cred că așa se termină, gata. Nu mai avem emoții. Logan din 2017, 368.457 de kilometri. Șampion, credeți-mă, mașinile vechi rămân spectaculare. Dacă le aveți și aveți grijă de ele și le schimbați tot ce trebuie, că na, toate îmbătrânesc până la urmă, da? E nimic care să rămână veșnic pe pământul ăsta șampionilor. Nici măcar pământul la un moment dat o să se aleagă cât de bătrân e, să alege praful și de el, nu? Așadar, și prin urmare, ce face FCSB-ul? Nu știu, șampion, vedem meciul, ne uităm. Nu sunt Nostradamus, că dacă eram acum ultramiliardar, nu? Vă spuneam tuturor și în mod normal ar trebui să câștige, să fie un victorie, o să fie o victorie 1-0, 2-0, așa. Dar vedem. Așa. Eu nu știu să-ți răspund la întrebarea asta, șampionule, cu asta cu soția și că dormi în mașină la noi. Nu știu exact. Poate pur și simplu simte după atâția acord mai mult atenție Sport Total FM decât ei, nu știu exact. Chiar nu știu răspunsul. Sau chiar nu-i place sportul. Sau poate chiar nu-i place Sport Total FM. Bă, dar nu poți să asculți. Adică, dar probabil dacă nu-i plăcea, zicea, nu poți să asculți și tu alt radio. Și atunci ai fi simțit că asta este problema. A, dar așa, nu, dacă nu simți asta, Popeș, Le Orden, Bum, Beș, Livezeni. Gata, final. Clujul câștigă cu UTA, Dvana Edin, 2-1. Victoria Libec, Aliev dublă. Și Dorobanțu, după un corner, niște greșeli incredibile. V-am spus exact cum a jucat clasa 5-a, clasa 2-a, sau clasa 1-i. Și așa a venit golul. Corner de la, ca în curtea școlii. Aveam impresia că ai pescuit Stavridu, șampion, și aia a fost. Nici n-apuc să mă uit la meciuri cu 3 TV-uri în casă. Păi foarte bine. Așa și trebuie. Ce ți-am zis, Ciprian, de el? Ce ți-am zis, șampion? Spunea că îl luăm pe ăsta și nu o să facă nimic la Libecari. Bă, ascultați la mine că o să devină golgheter sezonul ăsta la voi, la Ucluj. Am ascultat și cu Luchici. Se vede calitatea. Se vede calitatea de vârf la el. Numai că la CFR Cluj nu era folosit cum trebuie. Asta v-am spus și de Luchici ăsta când era la Craiova. Pentru Ucluj, victorie clară șampionilor, este într-adevăr un moment Champions League, pentru că echipa ajunge în ajunge în acest moment șampionilor în pe podium, este pe locul 3. Ucluj e acolo, să vedem ce face și FCSB-ul în această seară, are o puncte, ar putea să facă 11 puncte în acest moment. 2-1 și victorie pentru formația clujană. Neymar, pe lângă Bayram, și Neymarul Gagicaru a devenit

prima victima a noi reguli împotriva tragerii timp în Brazilia. Santos a câștigat 3-0 pe terenul Vasco da Gama. Vasco da Gama, cum spuneam noi, a devenit prima victimă a noi reguli împotriva tragerii de timp din Brazilia. Portarul Santos, Gabriel Brazão, a solicitat îngrijiri medicale, dar arbitru a interpretat gestul său ca pe o tactică de tragere de timp și l-a sancționat pe Neymaru Gagicaru în calitate de capitan cu o trimitere în afara terenului timp de un minut. A fost primul weekend în care noile reguli ale fotbalului implementate pentru Cupa Mondială din 2026 au fost aplicate de Confederația Braziliană în campionatul intern. Când un jucător accidentat primește îngrijiri medicale pe teren de la medic sau fizioterapeut, acesta trebuie să părăsească terenul și să rămână în afara terenului timp de un minut înainte de a-i se permite să se întoarcă. Acest lucru permite personalului medical să evalueze mai bine jucătorul și să-i ofere timp de recuperare. Excepții specifice sunt prevăzute de regulamentul IFAB, cu lovituri pe care accidentări în zona capului, accidentări mai grave ale portarilor. Dacă un meci este oprit din cauza accidentării portarului, antrenorul principal trebuie să desemneze imediat un jucător de câmp care să părăsească terenul. El trebuie să rămână în afara terenului timp de cel puțin un minut după reluarea jocului. Dacă antrenorul nu alege pe nimeni în primele 10 secunde după ce arbitrul autorizează intervenția medicală, capitanul echipei părăsește automat terenul. Măsura include și trei excepții clare. Când accidentarea portarului este într-un faul care se soldează cu o lovitură liberă și necesită îngrijiri medicale, care loc o ciocnire între un portar și un jucător de câmp, în urma căreia ambii au nevoie de îngrijiri sau când portarul sângerează. Santos s-a impus în partida cu Vasco da Gama prin goluri marcate de Gabriel Barbosa Gabigol, William Arau și Luan Perez. Neymar, care pare să fi lăsat în urmă probleme fizice cu care s-a confruntat, a jucat tot meciul și a fost implicat în două dintre cele trei goluri ale echipei sale în acest meci din etapa 23-a a ligii braziliene de fotbalicel. Avem arbitri din Scoția și Lituania, dubla dintre Craiova și Ararat Armenia. În meciul tur, arbitrii din Scoția și în meciul retur din Lituania. Iar la tenis, Medvedev s-a calificat în turul 3 la Cincinnati, avem turul la Cincinnati. Armand

0: și 31 de centimetri, nu-i mai bate nimeni, cred, încerca să și-l îmbunătățească a 16-a oară. Da? Este dublu campion olimpic în 2021 și 2024, suedezul cu nume de francez, Armand Duplantis. Dan Nistor a ajuns la 516 meciuri șampionilor în Superliga, a depășit pe Ionel Dănciulescu. E adevărat că era normal să întâmple asta cu sistemul de astăzi, cu play-off și play-out, cu atât de multe meciuri. Dan Nistor totuși nu rămâne, rămâne doar cu acest record, dar nu rămâne ca un fotbalist, cum să spunem, un fotbalist uriaș pentru istoria acestui sport. Deosebire de Ionel Dănciulescu, un atacant, un goleador excepțional, care cu siguranță o să ți-l amintesc, sau un Costică Ștefănescu. Dacă te uiți pe lista celor mai longevi fotbaliști din, din Liga I Șampionilor, vei vedea că unii sunt, într-adevăr, au făcut ceva pentru fotbalul românesc, da? Din, din Liga I. Dar așa, la câte meciuri, ok, bravo lui, este o performanță. Gândiți-vă până la urmă și la Mario Camora, care a ajuns la 600 de meciuri jucate pe toate combițe pentru CFR Cluj. Excelent și, și el, e clar că rămâne. Dacă mai ține așa, nu știu cât o să mai joace, care și el aproape 40 de ani și Mario Camora. Însă, ăștia sunt fotbaliștii noștri șampioni. Și da, Nistor a avut 516 meciuri, multe înainte, dar repet, trebuie să spunem și adevărul că sunt tot mai multe meciuri acum în campionat și este este fabula sau. Hai să ascultăm și pe Marius Baciu înaintea partidei dintre FCSB și Botoșani la flash-urile de la Digi Sport, microfonul Super Ligii Șampionilor, să-l auzim ce are de spus înaintea acestei partide. Marius Baciu, antrenorul FCSB, înainte de FCSB Botoșani.
1: E o echipă grea, o echipă care încearcă să joace fotbal, dar într-adevăr noi astăzi încercăm să jucăm un sistem cu trei fundași centrali. Asta nu înseamnă că ne vom apăra. Căutăm să avem mai multă prudență defensivă când avem noi mingea, pentru că și cu Auda și multe situații, aici a fost problemele noastre când am pierdut mingea, pe tranziția adversarului am cam suferit. Și încercăm, bineînțeles, având și jucători de profil defensiv, cum sunt cei trei fundași centrali pentru astăzi și, bineînțeles, încă doi foarte valoroși.
2: Aveți și ascendentul moral asupra Botoșanului după victoria din această semifinală de baraj de acum două luni?
1: Moral. Știți cum e? Important e că noi încă n-am pierdut în campionat. E clar că ne avantajează că am câștigat ultimul joc, chiar dacă a fost după prelungiri. Am avut momente foarte bune și în acel meci, dar și greșeli. Să nu uităm. Și totuși s-a terminat cu bine, cu golul extraordinar al Tavi Popescu. Astăzi clar că e altă istorie, alt joc și bineînțeles e campionat, nu e un baraj.
3: Cum sunt pistoanele din acest meci? Mă refer la Cisotti și Pădurariu. Iată, Cisotti din nou a jucat fundaș drept acolo.
1: Cisotti e obișnuit, știe despre ce e vorba. El în urmă a mai jucat exact postul ăsta. Ricci e un jucător tânăr cu bun travaliu. Cred că îi se potrivește și lui, și lui acest lucru. E un jucător care ne dă mari speranțe că e un jucător important pentru noi și bineînțeles că ne așteptăm să se ridice la nivelul așteptărilor noastre.
2: Două vești bune, Ofri Arad și da. Miculescu revin în lot. Cam câte minute ar putea juca, ar putea duce, ar rezista în primul rând?
1: Eu cred că poate să ducă finalul partidei, ambii sunt totuși pe o perioadă destul de lungă, dar ne bazăm ce spune doctorul și ce spune Tomi, că poți să ne bazăm pe ultimile 30 de minute, să zic așa.
3: S-a lucrat intens și la finalizare?
1: S-a lucrat în toate compartimentele, și finalizare și ofensiv. Și o finalizare și defensiv. Da. S-a lucrat și finalizare, da.
3: Mulțumim!
0: L-ați ascultat pe Marius Baciu, antrenorul FCSB-ul, și că s-a lucrat mult în această perioadă șampionilor. Să vedem cum să arate FCSB-ul, dacă arată din ce în ce mai bine. Apasă în continuare acea eliminare cu Auda când echipa a luat 7

0: sigur. Mihai Roman, de la UTA Arad.
1: Da, bună seara în primul rând. Da, în joc cred că am fost de la începutul meciului, să zic așa. Ne-am creat destul de multe șanse. Acolo a lipsit un pic... Trebuia să înscriem, zic eu, din câteva oportunități pe care le-am avut în prima repriză. Nu știu, cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Nu știu dacă meritau nici cei de la Ucluj victoria în seara asta, dar continuăm seria asta neagră, să zic așa. Nu știu ce se întâmplă. Primim mult prea ușor goluri, lipsă de responsabilitate, ne pierdem omul în careu. Nu știu, ar trebui, vedem ce mister știe mai bine. Avem câteva zile să pregătim și să încercăm să mai și facem puncte, că asta e cel mai important.
2: Pe de o parte, e ciudat să vorbim de oboseală la începutul sezonului, dar pe de altă parte, totuși ați avut foarte puține variante și pe banca de rezervă, ați avut 4 absenți, a cântărit și asta?
1: Cu siguranță, cu siguranță. Ați văzut cu ce jucători au venit la ei de pe bancă și ce și la noi au venit, chiar dacă sunt tineri, dar trebuie să avem timp cu ei. Da, exact, timp cu ei. Și mai a intrat și Papeo, care cât de cât a făcut diferența, cât a avut mingea, dar un pic prea puțin, să zic așa. Avem nevoie în continuare de jucători. Da, nu, și asta nu e treaba mea, nu mă bag eu. Mister știe, cei din conducere știu mai bine, dar într-adevăr avem nevoie, chiar avem nevoie de jucători, de sânge proaspă, să zic așa, cu chef și, nu știu, de a face performanța, asta avem nevoie.
2: Complicat să te, adică e mai complicat să te menții la un nivel decât să ajungi acolo. Aveți 2 sezoane în care ați terminat pe locul 7 și cumva, nu știu, poate vă ia și lumea mai în serios, poate e greu să menții nivelul ăsta atât de constant.
1: Da, uneori. Cam asta ne-am propus, să ne batem un pic mai sus, dar vedeți și voi că la fotbal se schimbă de la lună la alta, se schimbă obiectivele, așa că acum încercăm să strângem rândurile, să încercăm să facem puncte, asta e cel mai important.
2: Mulțumesc!
0: L-ați ascultat pe Mihai Roman, într-adevăr, după 5 etape, UTA Arad n-a reușit să câștige vreun meci, are 2 remize și 3 înfrângeri, este a 3-a înfrângere pentru UTA. FCSB Botoșan începe la 21:30, FCSB schimbă din nou sistemul, joacă 3-4-3, cum zicea Gigi Becali și la Horia Ivanović la Fanatic. Așadar, Botoșaniul, echipa oaspete, începe cu Anestis în poartă, Baieie, Miron, Diara, Ilaș în apărare, Onghenda, Petro și Papa la mijloc, Bodișteanu, Dumitru și Maila, tot 4-3-3. Rezerve Gurău, Creț, Sadicu, Diao, Petro, Bordeianu, păi stai mă că Petro e și titular, e greșeală aici, Bordeianu, Sorodoc, Markovic, Preda, Limas, Gama, Coftaliu și Mitrov. Marius Croitoru, arbitrarul Raj Vidican, asistat de Marius Badea și Ioan Corb, arbitru VAR Adrian Cojocaru, asistent VAR Claudiu Marcu. FCSB cu Popa în poartă, Batubinsica, Daua și Duarte, cei 3 fundași centrali, Cisoti, João Paulo, Radunovic și Pădurariu, iar în față Bututau, Bârligea și Florin Tănase. Rezerve, Târnovanu, Crețu, Labon, Stan cu Politica Arad, Tavi Popescu, Stoian Miculescu, Toma Gnaure și Popa. Accidentați în continuare Mihai Popescu și Înghezana. S-a auzit mai devreme și pe Marius Baciu, antrenorul FCSB-ului șampionilor. Da. Așadar, FCSB iar schimbă sistemul, joacă 3-4-3, exact cum declara și patronul echipei, patronul, sfătuitorul, s-a ținut de cuvânt și a schimbat sistemul. A jucat 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, toate sistemele posibile în acest început de sezon european și de Liga 1. Deci, așa zicea Nea Gigi, că de acum să fim imbatabili, mai trece nimeni. Cred că de la Dumnezeu mi-a venit ideea de jucat 3-4-3. Noi avem 5 fundași de clasă, ce să jucăm cu 2 când avem 5 de clasă? Vom juca 3-4-3, 3-4-1-2 sau 3-4-2-1. Jucăm cu Bututau, cu Bârligea și Tănase în spatele lor sau cu Bututau în spatele lui Bârligea și Tănase, zicea Gigi Becali, și văd că s-a ținut de cuvânt în momentul ăsta. Iar Baciu spunea că avem fundaș central foarte bun, au fost probleme când am pierdut mingea și am avut discuția asta, să prevenim pregătirea apărării când avem noi mingea, se poate întâmpla absolut orice, inclusiv să jucăm cu 3 fundași central, spunea Marius Baciu șampionilor. Stăpânul, exact. Le-a zis că schimbă, a schimbat, ce vreți. Da. Gazonul de pe Arcul de Triunf arată groaznic, FCSB.

0: Becu, FC Botoșan scrie și gazda sporturilor. Duelul care închide ruda 5-a, atât se joacă aici. Terenul are numeroase zone deteriorate în care brazele de gazon s-au desprins, iar în mai multe porțiuni iarba pare pur și simplu pârjolită. Tot aici, sâmbătă, de la ora 21:30, Dinamo va întâlni pe Ucluj. Și nu se anunță ploi, nu se anunță absolut nimic, șampionilor. O să fie tot mai, mai greu și mai dificil, după cum bine ați văzut. E zăvârșa zăvârșelor, tot mai rău. Haideți să-l ascultăm și pe Adi Mihalcea, antrenorul echipei UTA Arad, după această înfrângere 2-1 pentru Ucluj. O înfrângere, să spun, la urmă cam ăsta a fost cursul, firesc, chiar dacă UTA a avut ocazii mai clare. Păi da, probabil că o face cu mai mulți de acolo și cu Meme Stoica. Hai să ascultăm pe Adi Mihalcea.
1: Iar, cred că acolo prezența, sau mai bine zis, răutatea aia de a o băga în poartă. Nu, e clar, suntem într-o perioadă dezastruoasă și mental și ca componența lotului. Avem mulți jucători care superformează și lucrul acesta se vede și nu avem așa situații sau soluții să-i schimbăm. Mi-e destul de dificil că trec etapele, dar de fiecare dată se întâmplă ceva în defavoarea noastră, mă rupem așa sau luăm ochii cu câte un joc sau un punct acasă, dar doar așa de ochii lumii. Din păcate nici procesul de pregătire nu merge exact cum îmi doresc și tocmai de aceea n-am găsit cheia problemei. Nu o găsesc. Stau de vorbă cu ei, nu e nicio problemă, totul frumos, dar nu o găsesc. O caut în continuare.
2: Am vorbit și la începutul partidei, aveți totuși doi jucători pe care vă bazați, adică ar fost jucători cheie care vor lipsi, din ce știu eu, la cea afecțiune au 9 luni. Deci vreau să vă întreb dacă mai aveți sau mai puteți, poate clubul cumva să înlocuiască, pentru că e clar că lipsesc mai bine de jumătate.
1: Există posibilitatea până la finalul acestei perioade de transferuri să mai vină jucători, dar bineînțeles și jucătorii care vor veni vor fi nepregătiți. Și acum, sincer, mi-e și frică iară să-i bag într-un proces de pregătire intens și să pățească exact cum au pățit și cei doi. Mi-e frică, nu știu, a intrat și teama asta în mine. Sunt curajos și astăzi, am jucat cu Ander, am aruncat în atac, facem tot ce e posibil, dar trebuie să, cumva, ei trebuie să realizeze că avem internaționale, avem jucători care anul trecut erau pe buzele tuturor. Lucrul ăsta trebuie să-i impulsioneze. Dacă am căzut după 5 etape, va fi greu.
0: Ați auzit așadar, șampionul și pe Adi Mihalcea, va fi foarte, foarte greu, tot trebuie să vină la jucători. Cer senin toată noaptea, exact. Avem de la meteorologul de serviciu șampionilor. Asta a fost emisiunea, seara plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM, noapte bună, ne auzim mâine seara, luăm de la capăt.
3: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Road Hills. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

a little girl. Queen Mary.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Justy le Chirago.
1: Justy? Justy? Justy?